0: nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava, în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
3: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă, șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez pre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8:05 și 10:05, ascultă tocănița de gazete.
4: 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: corpului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
2: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice, cu Cristian Gava, în fiecare duminică de la ora 11 și 10, la RFI România.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Parlez-vous Paris?
6: Je m'appelle Nabil.
7: Je m'appelle Ada.
6: Je viens du Maroc.
7: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
8: Et à bien aussi de la Paris.
9: Ça fait 3 mois que je suis en France.
8: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
7: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
8: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
10: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
8: Et noua noastră serie bilingvă.
10: C'est très français.
8: Parlez-vous Paris?
11: Allez, bonne soirée, merci à vous.
8: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
12: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin par. Trece bunătă-n sot, trece timpul și mor. Trece casă tăiat din casa plină de flori. Trece lună pe

0: Este ora 10, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: România a fost inclusă pe lista statelor NATO vizate de Rusia. Cine a făcut această declarație, vă spun imediat. Locatarii blocului lovit de dronă s-au întors în apartamente. Secretarul american al apărării Pete Hegseth a anunțat decizii importante. Și Paris Saint-Germain rămâne campioana Europei, a câștigat pentru al doilea an la rând Liga Campionilor. România a fost inclusă de premierul polonez Donald Tusk pe lista statelor NATO vizate de provocările tot mai frecvente ale Rusiei. Reacția vine după prăbușirea dronei rusești peste un bloc din Galați, incident soldat cu doi răniți. Șeful guvernului de la Varșovia a avertizat că amenințările lansate de Dimitri Medvedev la adresa cetățenilor europeni trebuie tratate cu maximă seriozitate. Tusk a enumerat Polonia, statele Baltice și România printre țările afectate de acțiuni ostile ale Moscovei și a transmis că NATO nu mai poate ignora nici faptele, nici declarațiile venite din Rusia. Mesajul vine după

0: tare au ales să rămână temporar la rude. Autoritățile au anunțat că vor acorda ajutoare de urgență cuprinse între 10.000 și 25.000 de lei în funcție de gravitatea pagubelor produse locuințelor. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat mai multe decrete de decorare cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Printre personalitățile onorate se află și Nadia Comăneci, care a fost conferit Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa excepțională la prestigiul sportului românesc și mondial.
1: Mulțumesc, domnul președinte, pentru această onoare extraordinară. Mă bucur că pot să am familia și toți cei care au fost alături de mine în acești ani de muncă. Este adevărat, o fetiță de 6 ani și-a găsit pasiunea într-o sală mică de gimnastică. O fetiță care era cât de cât timidă, dar foarte curajoasă. Și dacă cineva îi spunea nu poți să faci acest lucru, eu găseam drum ca să fac aceste lucruri. Nu am făcut-o singură, am avut o echipă întreagă care m-a susținut, părinții alături de mine. Și dorința mea este ca acest an de sărbătoare, anul Nadia Comăneci, să transmită copiilor curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor și doresc să ajut să dau mai departe această moștenire în așa fel încât să ajut copiii de astăzi ca să aibă posibilități să practice sportul și să înțeleagă câte lucruri frumoase am descoperit eu pentru că această ușă mi s-a deschis mie și am reușit să-l întâlnesc pe soțul meu peste ocean datorită faptului că am făcut sport. Nu mi-aș putut imagina așa ceva. Deci sportul ne conectează pe toți, sportul vorbește aceeași limbă și mă bucur că suntem aici să sărbătorim acest eveniment. Vă mulțumesc din suflet!
0: Secretarul american al apărării Pete Hegseth a anunțat decizii importante viitoare cu privire la securitatea Europei într-un discurs pe care l-a susținut la conferința apărării Dialogul de la Shangri-La în Singapore. El îi acuză din nou pe europeni că au ignorat prea mult timp îndemnurile Washingtonului de a-și consolida apărarea, relatează AFP. Dan Andreșescu vine cu mai multe informații.
2: Hegseth a lăudat țările asiatice care, în opinia sa, au înțeles de mult timp că socrul unui parteneriat durabil nu se află pe valori idealizate, ci pe o aliniere concretă a intereselor naționale. El spune că Europa Occidentală ar putea învăța din asta și a reiterat poziția foarte critică a administrației Trump împotriva europenilor, pe care îi acuză de faptul că au susținut mult timp o retorică mondialistă găunoasă pe tema unei ordini mondiale bazate pe reguli, în timp ce capitalele europene își deschideau larg frontierele și își goleau armele. Matele de substanță, Europa și NATO au de luat decizii importante și le veți afla în curând, a declarat sâmbătă Pete Hegseth la Singapore. Prea mult timp apelurile politicoase către aliații noștri europeni să cheltuiască mai mult pentru propria lor apărare au rămas literă moartă și a exprimat el regretul. Ei sunt în sfârșit pe cale să recupereze întârzierea, a pledat el. În urma unor presiuni ale lui Donald Trump, NATO și-a stabilit anul trecut ca obiectiv să investească în mod colectiv 5% din PIB-ul membrilor săi în apărare, însă majoritatea țărilor sunt încă departe de acest nivel. La reuniunea NATO din Suedia, secretarul de stat american Marco Rubio le-a confirmat europenilor că trebuie să învețe să se descurce cu mai puțin militari americani.
0: Paris Saint-Germain rămâne campioana Europei. Formația pregătită de Luis Enrique a câștigat pentru al doilea an consecutiv Liga Campionilor după ce a învins Arsenal la loviturile de departajare în finala disputată la Budapesta. După 90 de minute și prelungiri încheiate la egalitate, 1-1, trofeul s-a decis de la punctul cu VAR. Parizienii s-au impus cu 4-3 la penaltiuri și își păstrează coroana continentală. Finala a fost deschisă de un concert al trupei The Killers și s-a încheiat cu sărbătoarea francezilor care cuceresc din nou Europa. Datele despre vreme, acum o vreme schimbătoare. Astăzi, în prima parte a zilei, va fi soare, apoi apar norii și ploile în nord, în centru, în est și în sud-est vor fi perioade cu averse și se vor strânge și cantități importante de apă. În vest, însă, va predomina vremea frumoasă. Și în capitală va fi frumos până spre seară, când se adună norii și sunt anunțate ploi de scurtă durată, însoțite de tunete și fulgere, și o să bată și vântul. Temperaturile maxime

0: Astăzi se situează între 19 grade la Suceava și Miercurea Ciuc, până spre 30 de grade în Oltenia. Sunt 19 grade la această oră în capitală, 18 la Iași, 20 de grade la Timișoara, 17 la Cluj, 18 la Sibiu și 17 grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI!
1: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
2: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la cart pe rfi.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: RFI.

0: RFI.
1: Planeta Verde.
2: Emisiune oferită de
3: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
4: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre Parcul Herăstrău. Cum ar trebui să arate acest parc monument istoric? Ce e greșit acum în el? Cum armonizăm viziunea primăriei generale cu nevoile populației și opiniile experților? Invitată în studio este directoarea executivă a Fundației Comunitare București, Alina Kasprovski. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
5: Mulțumesc de interes.
4: Ați organizat recent o dezbatere chiar în Parcul Herăstrău, la care a participat și primarul Ciprian Ciucu. Aș vrea să pornim de aici cu discuția. Care a fost concluzia întâlnirii?
5: Concluzia a fost că e necesar să facem un plan. Concluzia a fost că e un interes foarte mare în ceea ce privește Herăstrăul din partea cetățenilor. Oamenii, pe de-o parte, au multă neîncredere pentru că au mai fost întrebați de câteva ori și în 2018 și în 2021 ce vor de la parc și nu s-a întâmplat nimic. E nevoie să le arătăm niște rezultate de data asta. Dar e și foarte multă afiliere la parcul ăsta. Sunt oameni care au crescut acolo, care și-au crescut copii și care au o investiție afectivă foarte mare în parc și și-ar dori să fie mândri de el și e foarte greu să fii mândru de cum arată parcul uitându-ne la ultimii 10 ani.
4: Da, deși, onest vorbind, în acest moment Herăstrăul arată mai bine față de anul trecut.
5: Așa e.
4: Dar nu e neapărat un progres ăsta, nu? Să înțeleg.
5: Nu e suficient, aș spune. E foarte necesar ceea ce s-a întâmplat. Aș zice că ne-a ajutat și natura. Faptul că a plouat atât de mult, e foarte verde, pentru că e foarte verde absolut peste tot. O să vedem la vară cum vor arăta lucrurile.
4: Dar sunt alei asfaltate, câteva zone
5: un pic reamenajate,
4: da.
5: Aș spune că e doar bucata de alee care efectiv a căzut cu totul în lac. A fost asfaltată anul trecut, dar în rest sunt foarte, foarte multe gropi în nu doar pe alea din jurul lacului, ci absolut peste tot în Herăstrău. Va fi nevoie de foarte multă muncă în Herăstrău. Faptul că nu s-a mai investit în ultimii 10 ani sau inclusiv faptul că s-au făcut niște alegeri greșite, să ne aducem aminte că, cred că în timpul administrației Firea s-au, așa zis, toaletat foarte, foarte puternic copacii de pe alea principală, cea de la Arcul de Triumf, și
4: da,
5: foarte mulți dintre ei au murit deja în urma acelui măcel, efectiv.
4: Când intri pe acolo în parc, în special înainte să înfrunzească arborii, ai impresia că a trecut un meteorit care a ras de
5: exact
4: la jumătate toți copacii și sunt sute
5: exact
4: de copaci masacrați, efectiv.
5: Exact. Și indiferent ce o să plantăm, o să dureze 20 de ani să fie copaci cu adevărat mari. Mm-hmm. Și asta e una din problemele principale, pentru că întrebai, care e problema cu Herăstrăul? În momentul ăsta, copacii se usucă cu o viteză enorm de mare. Sunt chiar atașată emoțional și fizic de Herăstrău, pentru că eu fac antrenament pe lac, vâslesc. Și nu e săptămână în care să nu vedem un copac care cade în lac. Ori, genul ăsta de lucruri nu se vor putea înlocui nici în următorii 10, nici în următorii 20 de ani și e nevoie de un plan de intervenție. De fapt, asta e ce face, ce a pornit dezbaterea și ce a pornit până la urmă decizia primarului general Ciprian Ciucu de a se apuca să lucreze la un plan de management și la un plan de restaurare al parcului Herăstrău. Pentru noi e grozav că putem să facem chestia asta împreună și o să spun și ce presupune din partea noastră, dar simplu fapt că avem un partener de dialog și că putem să stăm la masa acestor discuții e foarte importantă pentru noi.
4: E un început bun. Revenind la această problemă a copacilor căzuți în Herăstrău, să recunoaștem că e o problemă valabilă și în alte parcuri, nu?
5: Exact.
4: Și în Tineretului, și în Cismigiu se întâmplă asta.
5: Deci și în Chiselef.
4: Și în Chiselef, da. De ce se întâmplă de fapt asta?
5: Nu sunt expert, dar pot să spun ce am auzit că spun experții. Sunt câteva feluri de a gestiona copacii care sunt foarte greșite. Odată sunt aceste toaletări care sunt făcute foarte nepotrivit. Apoi e vorba de tasarea terenului. Terenul are nevoie să respire, să aibă aer, de faptul că se curăță frunzele, se taie iarba și practic pământul nu mai are îngrășământ. E un pământ steril
4: natural,
5: care
4: da,
5: nu mai poate să hrănească acești copaci. vedem schimbările climatice. Știm că în anii trecuți, anul ăsta a plouat, dar în anii trecuți a fost un deficit foarte mare de apă. Pânza de apă, știu, din zona Văcărești, scăzuse cu 2 metri pânza de apă freatică. E foarte, foarte mult. Și atunci copacii ăștia, pe de-o parte, sunt chinuiți de mâna omului, dar pe de altă parte nici natura nu i-a ajutat. Nu mai zic de toate cablurile care au trecut pe la rădăcina lor, au secționat rădăcini și așa mai departe.
4: Iar problema asta poate fi rezolvată doar de municipalitate sau în viziunea voastră ca ONG-uri e nevoie de o colaborare cu mediul din societatea civilă? Acolo sunt de fapt adevărații experți, nu ai asociații de peisagiști, exact, de urbaniști și așa mai departe.
5: Exact. Așa cum recunoaște chiar și Primăria Capitalei și ALPAP, nu există experți în interiorul administrației publice care să poată să creeze un plan de management și să gestioneze cu adevărat nevoile acestor parcuri, mai ales al parcurilor istorice, dar în general. Și atunci, da, nu se poate. E o problemă atât de mare încât nu poate fi rezolvată de niciuna dintre părți de una singură. De asta ne-am așezat la masă.
4: Bun, există, înțeleg, un chestionar care trebuie, care e bine să
5: util.
4: Fie, dar ar fi foarte util să fie completat de către cetățeni. Câte mesaje s-au strâns până acum?
5: Pentru noi e incredibil. De vineri am lansat chestionarul, suntem astăzi, au trecut 3 zile și avem peste 5.000 de răspunsuri. Asta înseamnă că e un interes extraordinar de mare al bucureștenilor. N-am făcut altceva decât să îl promovăm puțin. E drept că și administrația l-a promovat și primarul general pe pagina lui de social media. Dar e clar că oamenii își doresc să contribuie într-un fel la acest chestionar. El este disponibil până pe 20 iunie, poate fi găsit pe site-urile noastre, pe fundațiacomunitarabucuresti.ro și pe platforma de mediu.ro. Și e un chestionar ușor de completat de oricine care a trecut prin parc în ultimul an. Nu sunt întrebări complicate, nu e academic, durează 10-12 minute maxim completarea lui și vom... Ce aș vrea să promit oamenilor este că nu e un chestionar care va ajunge într-un raport, într-un sertar, e un chestionar ale cărui rezultate le vom comunica public și nu doar atât, le comunicăm și apoi ce facem cu ele, vom sta alături de administrația publică astfel încât să ne asigurăm că vocea oamenilor, viziunea administrației și ceea ce spun experții, spuse împreună, vor da cea mai bună soluție pentru, sau cele mai bune soluții pentru parc.
4: Știm deja cam ce vor oamenii? Ați apucat să aruncați o privire?
5: Nu m-am uitat. Da. Am vrut să nu mă uit, tocmai ca să văd ce se întâmplă la sfârșit, dar aș spune câte ceva despre întrebările pe care le-am pus, pentru că de acolo or să iasă lucruri. Ne-am uitat în primul rând la care sunt funcțiunile parcului. Oamenii vin pur și simplu să se plimbe, vin pentru socializare, vin să facă sport, vin oare pentru cultură, nu știm, vin familii cu copii și ne interesează pe fiecare din ariile astea cum văd oamenii, dacă folosesc parcul, în ce fel îl folosesc, în ce fel ar vrea să-l folosească și am mai pus o întrebare la care abia aștept să văd răspunsurile. Am întrebat oamenii dincolo de acest chestionar, e ceva ce ei ar fi dispuși să facă în viitor astfel încât să contribuie la un parc mai bun și ce le-am propus noi a fost inclusiv voluntariat, inclusiv donații, pentru că noi la Fundația Comunitară București vrem să facem o campanie de strângere de fonduri pentru Herăstrău. Primăria Capitalei nu va avea bani pentru tot ce e de făcut în Herăstrău și noi credem că fiecare bucureștean sau, mă rog, bucureștenii care sunt interesați de Herăstrău ar putea și ar fi bine să contribuie inclusiv financiar, pentru că acest parc este ceva ce vom lăsa moștenire, probabil va fi o renovare pe următorii 30 de ani a parcului.
4: Dacă cei 5.000 sau câți au fost care au completat acest chestionar până acum ar dona măcar 10 lei de fiecare, plus cei care vor mai veni, s-ar strânge o sumă poate să ajute, sigur.
5: Am văzut de asemenea un interes în rândul companiilor de a susține Herăstrăul și de ce se întâmplă asta? Pentru că Herăstrăul e cel mai mare parc al Bucureștiului, vorbim de 160 de hectare de spațiu verde și albastru, care răcorește orașul. Avem nevoie de genul ăsta de răcorire și de asta până la urmă nordul Bucureștiului stă mai bine din perspectiva temperaturilor decât stă sudul Bucureștiului, unde nu există parcuri atât de mari. Și oamenii au nevoie, după atâția ani în care administrația publică, hai să o spunem pe aia dreaptă, a ignorat orașul ăsta și l-a lăsat un pic în părăsire. Au nevoie să se simtă mândri de ceva din orașul ăsta, să nu simtă doar că trebuie să stea aici, pentru că aici, ok, sunt copii, sunt mai multe oportunități economice și așa mai departe. Chiar am vrea să le dăm motive de mândrie pentru orașul ăsta și cred că Herăstrăul poate fi genul de simbol de la care putem să începem să construim mândria pentru București.
4: Ciprian Ciucu scria recent pe Facebook: Parcul Herăstrău este o cacofonie ridicolă de cașcarabete cu mici, popcorn și pokemoni. La ce se referă oare? Ca să le explicăm celor care nu stau în București sau care trec mai rar pe acolo.
5: În Herăstrău, într-adevăr, s-a dezvoltat zona asta comercială complet haotic și aud ce spune primarul general. Pare că vorbește despre acele cașcarabete pe care de altfel le-a și scos din parc într-o bună măsură. Însă,
4: unele, da, altele au rămas din ce am văzut. Da.
5: Unele au rămas. Probabil că cele care, într-adevăr, erau complet ilegale au fost foarte ușor să fie scoase, însă ce a rămas încă sunt toate acele terase de pe zona de șoselei de nord, șoselei nordului, despre care știm deja că o parte dintre ele sunt de asemenea complet ilegale, iar o parte dintre ele sunt în zona, hai să zicem, gri. E nevoie ca toate aceste lucruri să fie atinse, probabil că va dura 2 ani, 3 ani ca lucrul ăsta să se întâmple, dar da, ce s-a întâmplat e că practic oricine a vrut să câștige bani în Herăstrău a avut porțile deschise și a putut să-și pună o tarabă, o terasă, fiecare după ce a putut. Iar genul ăsta de dezvoltare, dacă ne uităm în orașele civilizate și în marile parcuri din Europa, sunt o aberație, nu ar trebui să existe.
4: Da, apropo de asta, am fi tentați, cum spuneam și mai devreme, să spunem că parcul Herăstrău arată ceva mai bine acum față de anii trecuți, doar pentru că au fost asfaltate câteva alei. Totuși știm cu toții că în marile parcuri din marile orașe europene, din

0: țări ca, nu știu, Germania, Olanda, Franța sau Polonia, parcurile arată altfel, sunt un fel de păduri urbane cu intervenție umană minimă, ai foarte puține bănci, lumea stă mai mult pe iarbă,
1: exact.
0: Nu prea ai alei asfaltate, sunt alei din pământ, nu? Ca să intre apa de la ploaie în pământ.
1: Exact, e nevoie de suprafețe semipermeabile, exact. Și nu atât de mult beton.
0: Putem implementa un astfel de model și în România și în capitală și în cazul Herăstrău?
1: Dacă ne uităm la Herăstrău, totuși are foarte mult spațiu verde. Spațiul verde nu e de atât de mare calitate pe cât s-ar putea, dar suprafețele permeabile nu sunt chiar atât de mari din suprafața totală a parcului. E și lacul care el însuși ocupă o suprafață mare și e bine pentru că răcorește zona. Probabil va depinde de destul de mult de soluția pe care o vor găsi experții și care va fi acest echilibru între zone permeabile și zone impermeabile. Dacă ne uităm la Paris, de pildă, vedem că și ei, deși aveau o zonă foarte cosmetizată, așa, și toți copacii aveau anumite forme, acum încep și ei să meargă spre ceva mai natural, ceva un pic mai sălbatic, dar și dacă ne uităm în București, vedem că pajiștile urbane au început să crească în foarte multe parcuri. Chiar vedeam recent ce se întâmplă în Parcul Liniei, ce se întâmplă în Tineretului, unde există pajiști urbane de mari dimensiuni, care nu sunt tunse la ras, așa cum sunt în momentul ăsta în Herăstrău. Dar, din nou, în momentul ăsta ne ajută natura. A plouat foarte mult, e încă luna mai, n-a fost foarte cald, nu s-a uscat nimic, de asta arată atât de bine. Hai să mai vorbim în luna iulie, când vom avea 42 de grade.
0: Și să nu cădem nici în cealaltă extremă în care spunem, gata, nu mai toaletăm nimic.
1: Nu, aș vrea să nu cădem în nicio extremă și sper să putem să vedem genul ăsta de soluție de mijloc pentru toată lumea care se va așeza la masa planificării, pentru că nici să nu avem, să nu producă nimeni niciun ban în Herăstrău nu e o idee neapărat bună. Până la urmă trebuie să poți să-ți iei sticlă de apă de undeva. Sigur, ar fi bine să ai o cișmea și să poți să bei apă potabilă fără să consume atâta plastic. Nici să nu spunem exact că trebuie să ne transformăm într-un parc, următorul parc natural Văcărești. E o zonă care e totuși, are multe flori, care necesită schimbare, transplantare și așa mai departe și probabil că va rămâne așa. Dar important este să găsim, tocmai pentru că e o suprafață atât de mare, să găsim spații pentru toată lumea și spații așa
0: Mai sălbatice,
1: dar și spații care arată mult mai organizate ca peluzele britanice și e perfect în regulă să fie și una și alta, pentru că oamenii care intră în parc sunt diferiți, unii își doresc să stea într-o zonă mai sălbatică, unii își doresc să stea într-o zonă mai organizată și e perfect în regulă.
0: Am fost recent la München și ne-am plimbat în mai multe parcuri, inclusiv într-unul, grădina englezească, un parc cu o intervenție aproape inexistentă din partea municipalității, foarte puține bănci, cum spuneam, alei mai mult de pământ, multă verdeață, nici măcar flori plantate de primărie nu prea existau, mai mult din acestea, flori de păpădie, adică ce crește, cam aia e.
1: Flora spontană, exact.
0: O peluză imensă pe care erau sute de oameni care jucau volei și badminton. Încă o dată, putem lua ca atare un asemenea model și să-l transplantăm în capitală sau ține și de specificul fiecărui parc?
1: Cred că ține...
0: Cișmigiul
1: inclusiv...
0: arată altfel, nu?
1: Exact.
0: Decât Herăstrăul,
1: și
0: la fel, și
1: Tineretului.
0: Da.
1: Cred că ține și de specificul geografic. Sunt țări, așa cum este Olanda, în care lucrurile cresc de la sine pentru că e foarte multă apă. În București nu putem să lăsăm flora spontană și atât, pentru că nu e suficient de multă apă. Se vor usca toate lucrurile. Deci e nevoie de o intervenție umană ca să păstrăm lucrurile. Dincolo de tot ceea ce spuneam mai devreme, e nevoie de o replantare masivă în Herăstrău, astfel încât lucrurile să arate bine și să fie sustenabile pe zeci de ani. Nu cred că e necesar să copiem totul de undeva, dar cred că e necesar să ne uităm și, din fericire, avem experți foarte buni în zona asta, care se pot uita la cazuri particulare din alte părți și să aducă bucăți care se potrivesc Bucureștiului.
0: Ai nevoie de terase într-un parc?
1: Mi-e greu să răspund ferm da sau ferm nu. Dacă mă gândesc, nu știu, și la parcurile din Londra sau parcurile din Paris, există terase. Poate că, cu siguranță, nu există terase care pun muzică după miezul nopții. Aș spune că aici e o linie pe care nu cred că ar trebui să o negociem sau măcar să o discutăm. Însă, e nevoie să fie terase care pot să fie în legalitate, dacă ne aducem aminte că sunt foarte multe investigații în zona asta. Sunt terase în momentul ăsta în Herăstrău, care de fapt sunt baze nautice și care nici măcar nu au dreptul să fie spațiu de alimentație publică, deci nu ar trebui să fie acele terase. Dar da, cred că e util și dacă e să ne gândim la planul inițial, existau, nu știu, pescăruși și așa mai departe, sunt restaurante vechi și cu tradiție și care funcționează foarte bine de 100 de ani, probabil, și mai mult.
0: Dar problema e că există sau că se poate să ai o asemenea terasă ilegală sau că poliția nu-și face treaba sau primăria sau cine ar trebui să verifice aceste instituții?
1: Cred că amândouă sunt problematice. Cred că poliția și primăria ar trebui să-și facă treaba și în ceea ce privește zgomotul, și în ceea ce privește clădirile ilegale, și în ceea ce privește, de pildă, deversarea de ulei uzat în lac, pentru că noi vedem asta mergând la canotaj. E incredibil să poți să vezi un furtun care atârnă dintr-un astfel de restaurant, din care miroase
0: trupe
1: de mare prăjite, da. Adică e evident ce se întâmplă acolo. Lucrurile astea, din nou, nu sunt un subiect de negociere și nu ar trebui să fie și ar trebui ca administrația publică să fie foarte fermă în ceea ce privește aceste cazuri. Zonele acelea gri și anumite terase care până la urmă se și potrivesc locului, se și potrivesc specificului și respectă legislația, cred că ar putea să rămână.
0: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
2: Romstal recomandă sistemul BMS. Sistemele BMS sunt soluții inteligente de gestionare a resurselor care permit monitorizarea și controlul eficient al consumului de energie electrică, apă, gaz și termic într-o clădire. Aceste sisteme sunt esențiale pentru clădirile comerciale, instituțiile publice sau locuințele de dimensiuni mari, având rolul de a optimiza consumul și de a reduce risipa de resurse. Prin integrarea unui sistem BMS, poți monitoriza în timp real consumul de energie și alți parametri, ajustându-l în funcție de nevoile specifice ale clădirii. Prin integrarea unui sistem BMS, poți monitoriza în timp real consumul de energie și alți parametri, ajustându-l în funcție de nevoile specifice ale clădirii. Un BMS utilizat corespunzător poate duce la o reducere a facturilor de energie, în medie cu până la 15-35%. Acesta permite automatizarea unor procese, cum ar fi reglarea temperaturii sau a iluminatului, pe baza datelor colectate, pentru a asigura un consum minim de resurse, fără a compromite confortul utilizatorilor. Sistemele BMS contribuie semnificativ la reducerea costurilor de operare ale clădirii și la scăderea amprentei de carbon. Ele sunt esențiale pentru optimizarea resurselor și pentru sprijinirea unui comportament sustenabil în cadrul oricărei organizații. Pe lângă economiile financiare, aceste soluții ajută la îmbunătățirea eficienței energetice și la reducerea impactului asupra mediului. Într-o lume din ce în ce mai concentrată pe eficiența energetică, sistemele BMS de la Romstal reprezintă alegerea perfectă pentru orice clădire care dorește să adopte tehnologii moderne și sustenabile. Alege un sistem BMS și transformă-ți clădirea într-un exemplu de eficiență energetică. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
0: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm despre parcul Herăstrău, cum ar trebui să arate, ce e greșit acum în el, cum armonizăm toate viziunile din societate. Discutăm cu Alina Kasprovski de la Fundația Comunitară București, una dintre problemele tuturor parcurilor din capitală, și nu doar din București, o reprezintă toaletele publice.
1: Exact.
0: Adică, ba sunt prea puține, ba sunt prea multe, ba sunt amplasate în locuri complet neinspirate, strică peisajul. Cum rezolvi problema asta?
1: Aici cred că nici măcar nu trebuie să ne uităm foarte departe de București. Putem să ne uităm la Cluj, la ce se întâmplă în parcurile din Cluj, care au acele toalete care se curăță singure. Cred că există și în București, în Herăstrău, una sau două. Înțeleg că în București una din problemele mari legate de toalete și de cișmele este faptul că administrația publică nu are informații, și o să sune ciudat, cu privire la unde sunt utilitățile publice în parc. De unde luăm apă? Aha. Pur și simplu nu există o schiță în arhivele ALPAB care să spună, pe aici trece o țeavă și așa încât putem să dăm o gaură și să punem o toaletă sau altceva.

0: Ceea ce e bizar.
1: Ceea ce este cu adevărat bizar și va trebui rezolvat în acest, în acest plan de intervenție asupra Herăstrăului. De asta înțeleg, există câteva toalete publice care arată bine, care sunt fix la intrarea în parc, pentru că acolo era simplu. Ori până nu rezolvăm problemele astea cu adevărat de infrastructură, nu putem să, să fim... să avem un parc de calitate. Dar da, în Cluj lucrurile funcționează foarte bine, sunt foarte civilizate și iată, sunt tot români și nu strică, nu distrug.
0: Cum armonizăm, apropo de ce spuneam mai devreme, viziunea autorităților, deci a primăriei în cazul de față, cu nevoile populației și cu opiniile specialiștilor? Pentru că s-ar putea ca bucureștenii sau unii să vrea chioșcuri de unde să-și cumpere nachos, alții, nu știu, primăria s-ar putea să vrea alei betonate, iar experții pe peisagiștii să vrea o intervenție minimă a autorităților. Cum le împaci și cum iei decizia? Cum stabilești, de fapt, ce e prioritar și ce nu?
1: Din ce am văzut la dezbaterea de acum două săptămâni, e o veste bună. Pare că atât experții cât și administrația sunt deschiși să lucreze împreună și să se audă unii pe ceilalți. Cred că lucrul ăsta lipsește de foarte multe ori în discuțiile între diverse părți în România. Am auzit, pe de-o parte, respect reciproc în această dezbatere și această disponibilitate de dialog, care nu e așa o disponibilitate teoretică. Săptămâna trecută a avut loc o întâlnire la Primăria Capitalei cu Asociația Peisagiștilor, cu Institutul Național al Patrimoniului, cu o serie de arhitecți, astfel încât să înceapă să se lucreze la o temă de proiectare. Faptul că primăria e deschisă să nu aibă o viziune așa în cutie, ci să se folosească de aceste parteneriate pe care deja le are. Apropo, Primăria Capitalei are un parteneriat împreună cu Asociația Peisagiștilor, vechi de 10 ani, expiră anul ăsta în vară și nu a fost utilizat niciodată până acum. Asta spune ceva și despre schimbarea de mindset din administrație.
0: Explicația care să fie? Pentru că totuși nici măcar fostul primar Nicu Șordan, care el însuși provine din societatea civilă, nu a fost dispus la această colaborare cu peisagiștii. Cum așa?
1: Cred că ar trebui să ne întrebăm pe președinte ce s-a întâmplat acolo. Din 5 ani jumate nu a avut măcar o singură întâlnire cu Asociația Peisagiștilor. Dar eu prefer să nu mă uit neapărat la ce s-a întâmplat în urmă și la greaua moștenire, ci iată, suntem în locul ăsta, există aceste premize, există acest dialog și pare că ne îndreptăm. O să fie foarte mult de muncă, dar ne îndreptăm spre un parc Herăstrău de care chiar să ne placă.
0: Ce înseamnă foarte mult de muncă? Un orizont de timp? 2, 3, 5 ani? Ce
1: 2, 3, 5 ani.
0: La dimensiunea unui asemenea parc.
1: Ce se întâmplă chiar în zilele astea este că va începe lucrul la lacul Herăstrău, pentru că
0: se scoate apa.
1: Se scoate apa. Problema foarte mare legată de lac este că practic cad aleile în lac. Nu doar aleile, copacii, și evident e un risc pentru populație, pentru că e foarte multă lume care se învârte în jurul lacului.
0: S-a surpat parțial malul.
1: Exact, s-a surpat parțial malul, e nevoie de o intervenție, a fost făcută o crpeală, nu știu cum să-i spun altfel decât așa, într-o zonă în care chiar nu se mai putea trece, și asta e tot ceea ce s-a întâmplat. Înțeleg că în 2-3 săptămâni începe organizarea de șantier, până spre sfârșitul verii se golește lacul, care va trebui și curățat, n-a mai fost curățat de foarte mulți ani. Și înțeleg că această intervenție este deja, știu că este deja bugetată în bugetul de anul ăsta și planul este ca toată intervenția să dureze 13 luni, deci probabil undeva în luna iunie anului viitor ar trebui să vedem un lac care arată mai bine și alei în jurul lacului pe care să putem să mergem fără să ne fie teamă că o să cădem. Eu mă aștept ca tema de această temă de proiectare să se rezolve pe perioada verii, probabil până spre sfârșitul anului să vedem și să putem dezbate asupra proiectului tehnic al parcului, ceea ce înseamnă că pe începutul anului viitor, prima jumătate a anului viitor, ar trebui să înceapă șantierul. Ce am înțeles, iarăși vorbind cu primarul general, este că va vrea să lucreze pe zone, deci parcul n-ar trebui să se închidă pentru 2, 3, 5 ani, ci să putem să vedem anumite arii care se îmbunătățesc de la un an la altul, și mă aștept că, fiind campanie electorală peste 2 ani, chiar să vrea să arate ceva și, până la urmă, hai să profităm de chestia asta cu toții, să profităm de această grabă și această viteză, pentru că în ultimii 10 ani chiar am așteptat și nu s-a întâmplat nimic și ne-am pierdut și noi răbdarea până la urmă.
0: Ciprian Ciucu spune că pentru acest mandat nu promite mai mult decât ordine și curățenie, ca să-l citez, în timp ce etapele de studiu, proiectare și avizare ar putea să dureze aproximativ 2 ani. în toată această perioadă înțeleg că mai urmează și alte întâlniri, alte discuții tehnice, probabil, între municipalitate și ONG-uri? Adică există un calendar sau va exista?
1: Eu nu am fost prezentă la această discuție legată de peisagiști, urbaniști și așa mai departe. În primul rând pentru că nu sunt un expert în zona asta și doi la mână pentru că nu eram în țară. Deci nu știu exact când este o următoare întâlnire, dar știu că e planificată o următoare întâlnire. Uh-huh. Cu siguranță din perspectiva noastră vom avea o întâlnire probabil pentru începutul lunii iulie, când vom avea rezultatele consultării publice. Aș vrea să subliniez acest lucru. E o consultare publică, nu e un sondaj de opinie. Nu are o relevanță statistică, când am urmat pasul statistic acela, intră cine vrea. Dar când vorbim de zeci de mii de oameni, probabil, care vor completa, eu zic că e o voce a bucureștenilor care merită să fie auzită și ne vom asigura că va fi auzită de către administrația publică. Și de acolo încolo și noi vom vrea să păstrăm un calendar de întâlniri, pentru că, așa cum spuneam, este în strategia noastră a Fundației Comunitare București să susținem administrația prin finanțări private, să poată să transforme acest parc așa cum el are nevoie, aș zice, disperat în momentul ăsta.
0: Și încheiem pe o notă optimistă. Mulțumesc mult pentru prezența.
1: Mulțumesc.
0: Am discutat cu Alina Kasprovski, directoarea executivă la Fundația Comunitară București. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim săptămâna viitoare la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
2: Planeta Verde. Emisiune oferită de
3: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.

0: Bun găsit la știri, este ora 11, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologul său olandez și a mulțumit pentru sprijinul acordat României. Statele Unite ar plănui să grăbească retragerea trupelor din Europa și Paris Saint-Germain a câștigat Liga Campionilor. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologul său olandez despre consolidarea capacității comune de apărare în contextul incidentului în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați. România și regatul țărilor de jos își coordonează eforturile pentru întărirea securității pe flancul estic al NATO. Oana Țoiu a mulțumit pentru mesajul de solidaritate transmis de autoritățile olandeze și pentru condamnarea fermă a acțiunii Rusiei. Totodată, Oana Țoiu a subliniat contribuția Olandei la securitatea României, inclusiv prin aeronave F-16 transferate și prin participarea militarilor olandezi la misiunile de supraveghere a spațiului aerian aliat. Incidentul cu drona de la Galați a fost rapid preluat de partide în contextul crizei politice. PSD face apel la stabilitate politică și spune că, citez, România are nevoie de un guvern funcțional, în timp ce AUR lansează un atac la guvern. Partidul condus de Simion cere alegeri anticipate și acuză incompetența regimului. PNL acuză ambele formațiuni de poziții antinaționale. Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a comentat.
2: Partidul Social Democrat face un joc politicianist într-un moment în care cred că nu era nevoie ca niciun partid

0: întâmplat de altfel la o reacție critică la adresa guvernului, la absența vreunei condamnări a Federației Ruse, pentru că totuși vedem care sunt legăturile între Federația Rusă și acest partid prin diversi intermediari. La Partidul Social Democrat chiar ar fi fost necesar în acest moment să avem un alt fel de discurs, însă, din păcate, se pare că în continuare domnul Grindeanu merge pe această linie a copierii discursului AUR, inclusiv în politica externă, cel puțin parțial, și asta nu face decât să ne pună ca țară într-o situație destul de delicată, pentru că, să nu uităm, totuși, domnul Grindeanu este președintele Camerei Deputaților, pe lângă faptul că este președintele Partidului Social Democrat.
1: Statele Unite ar putea accelera retragerea trupelor din Europa, potrivit publicației germane Welt, care citează o sursă din Pentagon. Washingtonul pregătește un plan ce va fi prezentat aliaților la summitul NATO de luna viitoare. În luna mai, administrația Trump a anunțat deja retragerea 5.000 de militari din Germania, unde sunt staționați aproximativ 35.000 de soldați americani. Decizia a fost interpretată drept un nou semnal al tensiunilor dintre Washington și capitalele europene, pe fondul divergențelor privind conflictul din Iran. Deocamdată, Pentagonul nu a comentat informațiile apărute în presa germană. Paris Saint-Germain rămâne campioana Europei. Formația pregătită de Luis Enrique a câștigat pentru al doilea an consecutiv Liga Campionilor, după ce a învins Arsenal la loviturile de departajare în finala disputată la Budapesta. După 90 de minute și prelungiri încheiate la egalitate, 1-1, trofeul s-a decis de la punctul cu VAR. Parizienii s-au impus cu 4-3 la penaltiuri și își păstrează coroana continentală. Finala a fost deschisă de un concert al trupei The Killers și s-a încheiat cu sărbătoarea francezilor, care cuceresc din nou Europa. Vremea este schimbătoare. Astăzi, în prima parte a zilei, va fi soare, apoi apar norii și ploile. Nord, în centru, est și sud-est vor fi perioade cu averse și se vor strânge și cantități însemnate de apă. În vest, în schimb, va predomina vremea frumoasă. Și în capitală va fi frumos până spre seară, când se adună norii și sunt anunțate ploi de scurtă durată însoțite de tunete și fulgere și o să bată și vântul. Astăzi avem temperaturi maxime cuprinse între 19 grade la Suceava și Miercurea Ciuc și 30 în Oltenia. Sunt 20 de grade la București, 19 la Iași, 22 de grade la Timișoara, 18 grade la Cluj și la Chișinău și 19 grade la Sibiu. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12. Rămâneți pe RFI!
2: Je m'appelle Nabil.
3: Je m'appelle Ada.
2: Je viens du Maroc.
3: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
4: Et à bien au souci de la Paris.
5: Ça fait 3 mois que je suis en France.
4: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
3: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
4: Urmați-i pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
6: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
4: În noua noastră serie bilingvă.
6: C'est très français.
4: Parlez-vous Paris.
7: Allez, bonne soirée, merci à vous.
4: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
8: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, chiar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
1: Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava. Invitata ediției noastre de astăzi este cercetătorul, gânditorul politic, expertul în studii de securitate și în zona Balcanilor de Vest, doamna Miruna Troncotă. Sărut mâna, doamna Troncotă, mulțumesc mult că suntem din nou împreună.
2: Bună, mulțumesc mult de invitație.
1: Doamna Troncotă, vă propun să începem călătoria noastră de astăzi în Serbia, acolo unde în ultimele săptămâni avem cele mai mari manifestații antiguvernamentale de la Milošević până astăzi, de la finele anilor 90. Vorbim de manifestațiile studenților, nu, care durează deja de aproape 2 ani de zile.
2: Exact. Și cele mai lungi, adică cele mai masive în termen cantitativ, dar și de cea mai lungă durată. Sunt aproape 2 ani de proteste continue.
1: Au revendicări economice și sociale sau și revendicări geopolitice clare și vertebrate?
2: Complicat de spus, tocmai pentru că trebuie să ne întrebăm cine este vocea studenților, cine este vocea străzii. Da? Avem mai multe voci ale străzii, pentru că nu avem doar studenții. Ea a început ca o mișcare inițial de doliu, da? O activitate strict legată de incidentul comemorativ în urma incidentului din Novi Sad, din noiembrie 2024, și ulterior el a devenit, mai ales pe 15 martie anul trecut, un protest care a implicat mai multe categorii sociale. S-au alăturat fermierii, s-au alăturat profesorii de la universitate, s-a alăturat și clasa de mijloc care știm că cel puțin în opoziția fragmentată din Parlamentul Belgradului este foarte bine și ea reprezentată. Însă studenții au evitat și au exprimat foarte clar că nu vor să fie instrumentalizați politic, nu vor să fie asociați cu niciun partid, nici cu o ideologie. Protestele erau anticorupție, pornând de la, sigur, incompetența autorităților și mai mult decât atât de la trenarea proceselor care stabilau vinovații și așa mai departe, au avut și un caracter pro-european, dar nu extrem de vizibil. Adică a fost astăvară, de exemplu, o caravană cu biciclete a studenților care a ajuns la Strasbourg, au susținut în Parlamentul European doleanțele lor, dar n-am văzut steaguri ale Uniunii Europene, nu știu, ca la Euromaidan sau în alte tipuri de proteste, sau chiar ca în România în 2017. Au existat chiar printre studenți, pentru că o mișcare de acest gen, evident, nu poate fi controlată, au existat și niște poziționări naționaliste și niște poziționări legate de Kosovo, ceea ce iarăși a arătat încă o dată că este foarte greu să faci un protest apolitic, da? Sau să spui, ok, noi nu ne poziționăm cu niciun actor. Mai ales când e vorba de zeci de mii, chiar sute de mii. În sâmbăta trecută s-a vorbit chiar de aproape 150 de mii de persoane pe stradă. Deci vorbim de un aflux foarte mare. Și ceea ce este, ce a fost diferit la acest protest de sâmbătă a fost deja nu neapărat atât de evidentă poziționare politică, desigur, având în vedere că regimul Vučić este cunoscut că baletează și că este mai prorus decât alte state din Balcani, către o orientare pro-europeană, dar nu asta a ieșit foarte mult în evidență, cât cererea de alegeri anticipate. Adică aceasta este deja o poziționare politică, trebuie explicat, sigur, că nu pot exista alegeri anticipate doar pentru că sunt proteste de stradă, este nevoie de urmarea unor pași, da, de legitimitate democratică, adică și de suportul partidelor de opoziție. Și aici comentariile și așteptările ar trebui să avem clar o masă critică, ar trebui să avem clar niște reprezentanți ai studenților și de fapt a tuturor categoriilor care protestează în dialog și în negocieri cu partidele de opoziție. Lucru care în acest moment nu există și principal la critică adusă, să zicem așa, acestor proteste neutre, oarecum, avem nevoie de o figură, mai ales acum după alegerile din Ungaria, da?
1: Bun, acolo a fost o figură clară.
2: Exact. Deci avem nevoie de un contracandidat care să-l bată în alegeri și în mod democratic pe Alexander Vučić, într-o societate care, numai departe de acum 2 ani, a reconfirmat legitimitatea lui Vučić. Partidul de guvernământ, acum sigur există, este o scădere vizibilă de susținere, dar cu toate acestea, mai ales prin faptul că avem aceeași rețetă, o rețetă similară cu cea din Ungaria, în care practic funcțiile din administrația publică sunt controlate de partidul politic al președintelui și atunci o foarte mare caracatiță, da, socială din mai multe categorii este ținută sub control și atunci chiar și la alegeri, alegerile nu mai pot aduce o schimbare democratică. Dar ceea ce poate face diferența este un contracandidat și un partid politic. Și Serbia știe asta din 2000, când niște proteste de stradă în care toți studenții, da, în mișcarea Otpor au fost inima mișcării, l-au dat jos pe Milošević, care avea o popularitate, da, și o poziție, mai ales după războaiele din Iugoslavia, foarte puternică.
3: Dar pierdute toate.
2: Da, tocmai asta arăta și forța lui, da? O parte mare a societății sârbe, din vari motive istorice și antropologice, a susținut și susține imaginea acestea unui lider mână forte, un lider puternic, mai ales pe un fond al victimizării. Suntem singuri împotriva tuturor, suntem umiliți de NATO, suntem bombardați, trebuie să fim împreună. Ori acest mesaj naționalist cu anumite pasaje este preluat și de Vučić și de aici și succesul său electoral.
1: În 2008-2012 existau perspective clare de aderare la Uniunea Europeană a Serbiei. Ascensiunea la puterea lui Tomislav Nikolić, a extremei drepte de atunci și, și apoi a lui Aleksandar Vučić, a avut probabil rațiuni din cele mai diferite, de la criza economică din 2009, puternică, la performanța slabă a guvernării administrațiilor tadici, așa, la eșecul Uniunii Europene de a oferi un parcurs mai accelerat în momentul respectiv și nu, probabil și la declarația de independență a Kosovo din 2008,
2: da,
1: așa, care a alimentat retorica de tipul acesta naționalistă din Serbia. Uitați, vedeți, se vrea demantelarea Serbiei și alte aberații de genul acesta. Bun. Suntem la capătul a 14 ani de guvernare iliberală în Serbia, da. Un regim occidentalofob, cu un balet geopolitic foarte interesant, pentru că, din punctul meu de vedere, iluzia pe care a vândut-o regimul de la Belgrad în ultimii ani, în ultimii 15 ani, a fost următoarea: putem să trăim în Est pe banii Vestului. Cam
2: exact,
1: așa.
2: Exact. Adică, și continuând sau mimând procesul de integrare europeană.
1: Evident, da? Folosind la maxim fondurile europene de preaderare, exact, beneficiile integrării în piața europeană, exact, nu? Serbia are o creștere economică spectaculoasă în ultimii ani, exact, datorată tocmai acordului de asociere și liber schimb, care o, exact, face, nu, ca de fapt o să fie membră. Și în același timp, menținând relații cu China și cu Rusia,
2: Rusia având însă investiții incomparabil mai mici, chiar și față de cele chineze, dar cu mult mai puține decât din Uniunea Europeană. Însă paradoxul este că imaginea geopolitică a Rusiei în Serbia este foarte...
1: Cum vedeți acest balet geopolitic al lui Aleksandar Vučić? Și o să vă dau câteva exemple. S-a vorbit foarte mult despre școlile, între ghilimele, nu? Despre taberele pe care serviciile ruse le aveau în Serbia, în care se antrenau agenți care să destabilizeze Moldova sau alte state.
2: Și celebrul centrul de pace de la Niș. Da.
1: Nu, evident, o creație a serviciilor ruse cu scopul de a destabiliza Europa. Odată asta. Pe de altă parte, se anunță primele exerciții militare comune cu NATO după, da, bombardamente, în urmă, da, câteva săptămâni. La fel, pe de altă parte, vorbește regimul de la Belgrad despre frăția dintre Rusia și Serbia puternică, cumpără arme ofensive, exact, rusești și, în același timp, Serbia este un furnizor semnificativ de armament către Ucraina, deci vinde, da, armament în Ucraina, și Aleksandar Vučić nu a participat la parada de la Moscova din 9 mai, unde a fost, de exemplu, Fico. Cum vedeți acest balet geopolitic? Care mi-aduce aminte de un personaj gogolian, nu? Care încearcă să păcălească pe toată lumea.
2: Aș spune că chiar este un patent al lui Vučić, da? Este o poziționare inteligentă geopolitic, dacă stăm să ne gândim pur și simplu la ideea aceasta a unui stat crucial pentru securitatea Balcanilor, foarte important în regiune, care nu vrea să se vândă ieftin. Deci, în termenii și în gândirea lui Aleksandar Vučić,
1: în doctrina lor geopolitică,
2: exact, ideea de a fi cu cu totul către Uniunea Europeană și a abandona Rusia înseamnă, pe de-o parte, o problemă identitară, pentru că senzația este că ei trebuie să demonstreze că sunt europeni, în timp ce, sigur, identitatea lor panslavică ar trebui, da, cât mai mult, da, ar trebui cât mai mult ascunsă, ceea ce este evident fals. Uniunea Europeană nu are genul acesta, este integrativă din punct de vedere al identității, al religiei.
1: La Bulgaria, de exemplu, nu?
2: Exact. Deci ăsta este un fals argument, dar ceea ce vinde public este, noi dacă vrem să mergem doar pe varianta pro-occidentală, avem de pierdut bani, pierdem, pentru că Occidentul ne obligă să nu lucrăm, să nu luăm investiții din China și să stăm cât mai departe de Rusia, deci pierdem bani și pierdem identitate. Ne permitem asta? Trebuie readus aminte, totuși, că Serbia are înscris în Constituție din 2007 neutralitate militară, da? Este un stat neutru militar, ca și Republica Moldova, iarăși, de inspirație a presiunii, da, Federației Ruse, care știe că această neutralitate înseamnă o poziționare clar distantă față de NATO, adică se pot face exerciții comune și Republica Moldova face, dar nu poate exista apartenență sau ideea de aderare a statului la NATO, la o alianță militară, pentru că asta contrazice principiul neutralității. Și atunci întrebarea este cum poți să-ți menții neutralitatea într-un spațiu totuși, da, cu foarte multe pericole. Prin această baletare, care a fost însă facilitată și de Uniunea Europeană, și trebuie spus că sunt o serie de experți care vorbesc de acest concept de stabilitocrație, da, care se aplică foarte bine Serbiei, în care Uniunea Europeană n-a avut nicio, să spunem așa, nu pedeapsă simbolică, dar n-a avut nicio reacție atunci când a observat, lucrul ăsta era deja vizibil după 2014, după anexarea Crimeei, strategia lui Vučić. Luăm bani europeni, mai mulți, mult mai mulți decât de la alte puteri, dar cu toate astea flirtăm, da, și avem proiecte chiar vizibile public și cu concurenții geopolitice ai Uniunii Europene, uneori în dauna intereselor Uniunii Europene.
1: Și mimăm integrarea europeană.
2: Mimăm integrarea europeană. Trebuie spus și lucrul acesta, că Serbia era în pole position. Evident, concurentul ei direct era Muntenegru, care, bun, e un stat mult mai mic, dar care nu avea capacitatea de reformă a Serbiei, și ea a început prima negociere pentru aderare. Se estima, da, că ar fi, va fi prima care va încheia negocierile și trebuie spus că acum...
1: Pe deceniului trecut.
2: Exact. Și trebuie spus că acum Muntenegru deja este în cărți pentru 2028, este cel mai avansat stat, probabil Muntenegru și Albania vor încheia. Exact. În timp ce Serbia este, da, probabil cu o diferență de 7-8 ani în acest moment în spate, deci asta însemnând un 2035.
1: Bun.
2: Ceea ce a fost, iarăși, o consecință și a pasivității Uniunii Europene. Adică trebuie înțeles că lucrurile astea n-au apărut peste noapte. Da? Strategia lui Vučić nu a fost, nu știu, făcută undeva pe ascuns. A
1: evident,
2: fost foarte asumată
1: public. Evident, noi nu ne permitem în momentul acesta să legitimăm scenarii conspirative, evident, deci departe de mine gândul, dar
2: sigur,
1: toți acești lideri, și domnul Orban și domnul Vučić, au ajuns la putere.
2: Sigur.
1: În momentul în care noi, Europa, era foarte... În momentul în care în Europa exista o poziție puternică a doamnei Merkel, și în momentul în care, dacă vă amintiți, și în Republica Moldova, Germania doamnei Merkel, momentul,
2: da,
1: Germania doamnei Merkel se înțelegea foarte bine cu Vladimir Putin și doctrina era aceea de a încerca să găsim punți.
2: Da. Nu știu dacă e neapărat,
1: nu știu,
2: o coincidență.
1: Nu, a fost vreo înțelegere,
2: da,
1: vreo, și nu, eu nu pot să invoc,
2: da,
1: așa ceva.
2: Legătură.
1: Posibil da, posibil nu.
2: Da, așa, dar întrebarea pe care și studenții, da, care protestează, ca să revenim la ei, opun, este de ce Uniunea Europeană nu folosește niște instrumente cumva de intervenție mai mare împotriva regimului, care în toți indicatorii de calitate a democrației, Serbia este cel mai jos poziționată, este clar cu elemente de autocrație, libertatea presei este foarte scăzută, deci ar fi argumente. Și abia de anul acesta fondurile europene au fost restricționate către Serbia pentru neîndeplinirea condiționalităților. Și întrebarea studenților și a celor care încearcă, da, să denunțe regimul corupt de la Belgrad este de ce,
1: exact,
2: de ce am așteptat atât, de ce s-a așteptat atât și de ce s-a ajuns în această poziție. Și sigur, sunt și explicații de strategie politică, totuși una este, adică este o decizie înțeleaptă și poate fi justificată să îi păstrez pe oameni la masă, da? Uniunea Europeană este mediator în procesul de normalizare a relațiilor între Belgrad și Priștina și atunci, în calitate de mediator, Uniunea Europeană nu putea nici să intervină să pedepsească unul din actori, pentru că automat
1: avea,
2: ar fi...
1: Nu poți avea pe banii Uniunii Europene, deci pe banii noștri, ai românilor, ai francezilor, ai spaniolilor, centre ale KGB-ului și ale altor servicii de informații ruse, care au scopul tocmai de a submina Uniunea Europeană.
2: Și în mod evident, după 2022, ai un stat care nu-și aliniază politica externă cu cea a Uniunii Europene. Ceea ce a făcut ca unii europarlamentari, de exemplu, să propună în Parlamentul European nu doar suspendarea fondurilor, cât ideea de a nu mai oferi statutul de candidat Serbiei, pentru că este una din criteriile de la Copenhaga, de bază, da? Îți dorești să intri în blocul comunitar, atunci trebuie să-ți aliniezi politica externă. În condițiile în care noi condamnăm Rusia pentru o invazie, tu nu doar că nu o condamni, nu ai restricții de zboruri, se știe că practic acum Moscova și cetățenii ruși, ca să poată zbura în Europa, o fac prin Belgrad și prin Istanbul, sunt singurele destinații unde mai pot călători și acest lucru este aproape făcut în, să spunem așa, în ciuda, da? Împotriva politicii externe a Uniunii Europene. Deci exista și această justificare că e nevoie să lăsăm Serbia totuși la masă, e nevoie să nu fim agresivi față de ea, tocmai pentru a nu-i da spațiu lui Vučić să se victimizeze și să arate că Uniunea Europeană este în opoziție cu poporul sârb până la urmă.
1: În ce măsură societatea sârbă s-a reușit în rădăcinarea acestui mit, așa, care este o minciună, despre prietenia istorică a Rusiei cu poporul sârb și cu Rusia ca protectoare a slavilor ortodoxi din Balcani. Să nu uităm că Serbia a fost un aliat al Occidentului în primul război mondial, în al doilea război mondial. Bun, existau niște legături tradiționale între Belgrad și Moscova din acest punct de vedere. Dar să nu uităm că, de exemplu, în războaiele și în conflictele dintre bulgari și sârbi, Moscova a susținut cinic și pragmatic, când pe unii, când pe alții, doar pentru a-și atinge anumite obiective imperiale.
2: Exact.
1: Nu, acele, accesul lor la Marea Egee, la Marea Adriatică, accesul lor la mările calde.
2: Deci trebuie spus că în sondajele de opinie, ca și încredere arătată unui actor geopolitic, Rusia este în continuare foarte sus, mult mai sus decât Statele Unite sau
1: stat agresor al Ucrainei.
2: Exact. Deci există această, da, mitologia asta construită de ani de zile, nu doar recent, funcționează și funcționează asupra unor pături sociale și funcționează, da, și pe un fond, da, de dezamăgire și pe un fond de senzație de nedreptate. Trebuie spus că societatea sârbă a simțit că a fost tratată dezechilibrat și pe nedrept. Și această nedreptate favorizează, să zicem, o perspectivă radicală în care simți că, uite, e cineva cu care noi avem niște elemente comune și e cineva care ne poate sprijini în orice condiții, care nu ne condamnă, care nu ne consideră, eu știu, stat agresor. Și atunci avem nevoie să menținem această relație. Și mai este un alt element, iarăși tot mitologic, că Rusia este puternică. Da? Rusia este un actor geopolitic puternic și atunci noi avem nevoie să stăm aproape de el. Ori noi știm, iarăși, realitatea și economică și din multe alte puncte de vedere, că această proiecție de putere a Rusiei, în afara folosirii, sigur, a instrumentelor militare, nu se justifică. Dar faptul că există această percepție în rândul populației ajută influenței informale, să spunem așa, geopolitice.
1: Foarte important acest lucru. Cum vedeți Serbia ultimilor ani, care în loc să încerce o reconciliere cu vecinii, a promovat un dialog, un discurs agresiv naționalist, copiindu-l pe cel al domnului Vladimir Putin, al dictatorului de la Kremlin?
2: Este și o rețetă autoritară, da? Ușor de...
1: Bun,
2: da,
1: asemenea care... aberații. De exemplu, amenințarea alianței militare, între ghilimele, evident, da, că totul e aberație, alianței militare croato-albaneze. Care se, deci dacă vezi anumite zone de media oficială sârbă, uh-huh, ai impresia că imediat armata croată împreună cu armata albaneză nu pregătesc un atac asupra Serbiei. Lucruri aberante.
2: Da. În primul rând este această strategie a cetății incendiate. Da? Deci ai nevoie să menții un nivel public de frică, de teamă de un pericol iminent. Da? Și ai nevoie de niște surse, uneori cât mai uneori abracadabrante, alteori construite pe o structură reală. Da? Deci sunt niște transformări, sunt niște relaționări militare mai intense între vecinii Serbiei, însă întotdeauna funcționează acest discurs al suntem singuri împotriva tuturor. Da? Avem numai inamici în jur și atunci noi trebuie să ne organizăm și noi trebuie să fim uniți. În primul rând este un discurs care aduce solidaritate socială, da? Pentru că Vucic știe foarte bine că societatea e polarizată și că o parte evidentă a populației cei implicați în proteste nu consideră legitim discursul lui, nu consideră că aduce beneficii Serbiei și atunci e nevoie să oferi o fantezie geopolitică. Și această fantezie geopolitică trebuie să se bazeze pe frică, pe panică. Știm bine, din atâtea exemple istorice, că această perspectivă a cetății asediate aduce solidaritate și aduce inclusiv mai puține așteptări. Da? Oamenii nu se mai gândesc, viața mea, calitatea vieții mele e mai bună? Care este impactul direct asupra siguranței locului de muncă, asupra, serviciilor sociale, care trebuie spus că au scăzut foarte mult în Serbia, da? Și cetățenii observă lucrul ăsta, adică calitatea vieții lor a scăzut. Și atunci, pentru a contracara aceste critici legitime, regimul oferă o fantezie în care toți ne vor răul, în care ideologia occidentală sau așa vrea să ne fure identitate. Și noi trebuie să o protejăm inclusiv prin măsuri ilegitime, inclusiv prin măsuri autoritare și mai ales la nivelul libertății presei, prin a pune pumnul în gură actorilor, să spunem, civici. Trebuie spus că spațiul de exprimare civică în Serbia în acest moment este unul foarte, foarte limitat. Da? Asta este iarăși un semn care confirmă autoritarismul. Eu merg și eu frecvent în Serbia, dar mi-e vizibil de-a lungul ultimilor 4-5 ani strângerea finanțării pentru organizațiile non-guvernamentale. Nu mai au spații de întâlnire, nu mai au spații de manifestare, iar acum orice întâlnire este compromisă, să spunem așa, din perspectiva guvernamentală, fiind asociată cu protestele. Și atunci, iarăși, astea au fost forme de a justifica întărirea foarte mult a brațului de fier și a pumnului în gură pus actorilor civici cu să spunem așa, viziuni diferite de ale guvernului.
1: Foarte interesant lucrul acesta. Și continuând, cum vedeți politica lor în Balcani? Au susținut regimului Milorad Dodic din Republica Srpska.
2: A fost principalul aliat, să spunem așa.
1: Halucinant ce s-a întâmplat acolo în ultimii ani, blocând orice formă de apropiere de NATO și de Uniunea Europeană a Bosniei.
2: Da. Mai ales de Uniunea Europeană, că cu NATO lucrurile sunt mai, adică perspectiva ca Bosnia la un moment dat să...
1: Sunt mai apropiată de la oratoare.
2: Da, așa este, dar în mod realist, integrarea europeană ar oferi, Bosnia-Herțegovina, să spunem așa, acea rețetă, nu neapărat.
1: Încercând să destabilizeze Muntenegru, dar nu au reușit.
2: Exact.
1: Și creând din Kosovo o problemă.
2: Na, deci Nordul Mitrovița și Republica Srpska au rămas cele două ancore, de
1: și politică externă. Și alianță cu regimul
2: externă.
1: Actual de la Skopje.
2: Exact, da, și mai nou s-a adăugat și acest element, nu atât de, să spunem,
1: vizibil,
2: evident, nu atât de vizibil ca cele două, dar aici iarăși sunt rețetele Kremlinului, da? Adică tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce observăm acolo, nu sub nicio formă nu îl pune pe Alexander Vučić în postura aceasta a unei, viitoare, unificări cu Republica Srpska sau, deci nu avem aici o acțiune de care să aibă consecințe teritoriale. Tot ceea ce își dorește Serbia în aceste spații este destabilizarea. Nu există nicio perspectivă de mai departe, ceea ce arată într-un fel și disprețul față de cetățeni și atenție față de proprii cetățeni, că vorbim în ambele situații și în Republica Srpska și în Nordul Mitrovița de cetățeni sârbi. Da. Cetățeni sârbi care se simt într-un stat ostil, într-un stat care nu-i acceptă, într-un stat care îi discriminează și atunci au nevoie de sprijin. În însă viața lor, calitatea vieții lor are și ea foarte mult de suferit, da. Și de aici întrebarea, spusă legitim, dar din păcate ei sunt captivi în ajutorul pe care îl primesc de la Belgrad, de ce sunt blocați în acest limbo, în această situație intermediară, da? În care au de suferit, în care n-au, de exemplu, spitale, nu au investiții în servicii publice. De ce? Pentru că nu acceptă nici investițiile de la Sarajevo sau de la Priștina, deci de la autoritățile centrale, așteptând investiții din partea Serbiei, care nu vin. Evident că nu există nici putere financiară. Și atunci mai sunt câțiva actori, și au început, mai ales în Republica Srpska, da, o anumită opoziție la Dodig, să pună astfel de probleme. Până la a vorbi de dimineața până seara de identitatea sârbă atacată de musulmani, haideți să discutăm de spitale. Avem unde să ne tratăm copiii, avem unde să, în ce școli să ne studieze copiii, haideți să dăm răspunsuri de genul acesta. Și la ultimele alegeri din Republica Srpska, aceste cereri sociale au început să apară în campania electorală, lucru care era de neconceput cu câțiva.
1: Deci un fel de europragmatism.
2: Exact.
1: Gândiți-vă că totuși au trecut 30 de ani de la Dayton, de când s-au încheiat războaiele, deci a apărut o generație care nu a cunoscut războiul nemijlocit.
2: Exact.
1: Și care are 30 de ani în momentul
2: Așa
1: acesta.
2: Așa este, dar e o generație, eu chiar studiez acum ideea asta a traumelor transgeneraționale, macate de război în Bosnia-Herțegovina, și este o generație cumva și ea foarte vulnerabilă la tot felul de, să spunem așa, miraje. Una din probleme este că ei n-au cunoscut războiul direct, însă au cunoscut războiul în poveștile familiei, în poveștile opiniei publice. Exact. Adesea vorbim aici de niște narațiuni vindicative, de niște narațiuni foarte etnocentriste, în care iarăși noi am suferit cel mai mult, ceilalți ne-au oprimat, da? În cazul iarăși comunității musulmane avem în mod justificat și această nemulțumire legată de contestarea genocidului, da? Adică timp de aproape 30 de ani ideea, da, absolut confirmată, legal, că a existat un genocid, era contestată de ceilalți actori politici, ceea ce vă dați seama că a dus la, și la o exacerbare a discursului despre genocid, mai mult decât era necesar. Și trebuie spus însă și că Bosnia-Herțegovina are o pierdere demografică uriașă. Da? Pe de o parte, scăderea natalității, pe de altă parte, plecarea tinerilor în străinătate. Deci, un tânăr cu studii medii, da, nici măcar studii universitare, cu studii medii, are o incidență de peste 60% și el de a pleca din țară, pentru că rămas în Bosnia-Herțegovina, singura posibilitate să aibă o viață decentă este să lucreze într-un partid politic cu un discurs etnocentrist. Deci un tânăr care nu-și dorește așa ceva și vrea să aibă o viață normală în afara politizării extreme de tip etnic în Bosnia-Herțegovina nu poate decât să plece în străinătate. Ori acest exod, se vorbește deja de exodul creierelor masiv, face ca cei care rămân să nu aibă altă opțiune decât a fi captivi discursului etnocentrist. Pentru că, și aici trebuie spus, designul Dayton, designul constituțional al Bosnia-Herțegovina, din, da, vari motive, cum a fost gândit atunci, ca să oprească războiul, dar nefiind schimbat timp de 30 de ani, face ca etnicizarea să afecteze fiecare aspect al vieții. Deci, și dacă îți dorești să fii în afara, da, acestui discurs, și dacă îți dorești să fii neutru și să spui, uite, hai să discutăm despre cum facem un spital unde se vor merge pacienți, nu vor merge reprezentanții unor comunități etnice, ci pacienți care vor fi tratați. Spun asta pentru că e o situație foarte gravă din punct de vedere sanitar în Sarajevo, în cel mai bogat și cel mai mare oraș din Bosnia-Herțegovina, nu mai există nicio secție de cardiologie la un spital public. Există numai la cele private. Deci vorbim aici de cetățeni care au venituri, da, mici, care nu se pot trata dacă au o boală de inimă, trebuie fie să plece într-o altă țară, fie trebuie să meargă la un spital privat. Or, asta este deja, aș spune, chiar o criză de securitate. Născută din ce? Din proasta administrare a banului public și din etnicizarea banului public.
1: Excesivă.
2: Exact.
1: Bun, deci înseamnă că suntem foarte departe de o perspectivă europeană, pentru că până la o puternică reașezare pe noi piloane.
2: Acum se fac în Bosnia-Herțegovina, chiar în aceste zile, prin demisia înaltului reprezentat Christian Schmidt de zilele trecute, se încearcă o recalibrare.
1: Ce recalibrarea șanse sunt aceasta, ca în octombrie să avem o schimbare a regimului de la Banja Luka? la alegerile din octombrie, care să aducă o guvernare sârbă mai europragmatică, să-i spunem.
2: Deci, pe de-o parte, asta, aici vorbim de alegeri și de ce figuri politice sunt, aici e greu de făcut niște previziuni de genul acesta, dar de unde poate veni cu adevărat schimbarea și analiștii care urmăresc, mai ales, care vor fi consecințele? Care sunt consecințele, da, demisiei lui Schmidt? Spun că este, de fapt, o confruntare care poate duce la câștigarea unei paradigme diferite. Avem clar viziunea Statelor Unite, care nu mai coincide cu viziunea statelor europene. Trebuie spus că înaltul reprezentant este sub mandat ONU, dar este sub acest Peace Council, Consiliu de Implementare a Păcii, cum a fost după semnarea Dayton, în care sunt reprezentante Franța, Marea Britanie, Germania, Statele Unite. Și viziunea acestor actori nu mai coincide. Statele Unite, sub presiunea Statelor Unite, înaltul reprezentant actual, care era în directă opoziție cu regimul Dodik, se pare, după un lobby plătit de regimul de la Banja Luka cu niște sume fabuloase, la Washington, a fost eliminat. Da? De ce? Pentru că el avea o viziune, da, foarte dornică și foarte bazată pe lege să pedepsească regimul de la Banja Luka. Dacă viziunea trumpistă și cea americană va prevala, ne putem aștepta la închiderea biroului înaltului reprezentant. Ce va însemna
1: ceea
2: această închidere?
1: Excepțional, poate.
2: Pe de-o parte.
1: Bun, poate
2: asta
1: ar forța...
2: este argumentul lor. Asta
1: de ce?
2: Este argumentul
1: vorbim de o societate
2: lor.
1: Infantilizată până la urmă. Până
2: așa
1: acum,
2: este.
1: Nu? Și
2: dar...
1: poate ar forța o maturizare.
2: Da, dar hai să ne gândim și la
1: posibil,
2: metafora,
1: da,
2: vieții umane. Da? Da. Un tânăr de 30 de ani care a crescut și a fost infantilizat de părinți și a crescut numai cu părinții și n-are autonomie nici financiară, nici de comportament, să-i spui, gata, uite, mută-te singur de mâine, poate avea un șoc și nu se va putea descurca.
1: Da.
2: La fel ar trebui să gândim și și asta este ceea ce acum Marea Britanie și Franța discută, nu putem închide biroul înaltului reprezentant și negocierile dinăuntru împotriva poziției Statelor Unite vor avea acest focus. Argumentul este, avem nevoie de un alt reprezentant cu o legitimitate iarăși dată de mandatul ONU, dar care să promită închiderea în anumite stagii. Lucru care, sigur, era pe masa înaltului reprezentant și se aștepta, dar chiar eu când mi-am făcut lucrarea de doctorat în 2012, așa atunci se discuta foarte viu despre, da, încă 2-3 ani și gata, se închide. Și iată, s-au făcut 15 ani. De data asta, ideea ar fi, haide să avem un calendar asumat, instituțional, în care, nu știu, în 5 ani vom închide înaltul reprezentant, vom închide, dar lăsând instituțiile sănătoase, vigoroase, capabile să guverneze. Și aici eu, ca și cunoscătoare a construcției constituționale din Bosnia-Herțegovina, adaug, nu putem avea închiderea înaltului reprezentant fără o nouă Constituție. Nu putem avea Dayton, dar fără una din instituțiile centrale ale Dayton de mediere, care este înaltul reprezentant. Înaltul reprezentant garantează guvernarea multietnică cu ajutor extern, ca dacă e să o numim așa, da? Semi-autonomă, semi-suverană. Dacă înlături înaltul reprezentant, lași o structură care își pierde funcționalitatea. Ori aici este și ceea ce Franța, Marea Britanie și ceilalți actori europeni, și aici avem nevoie de o poziție unificată a Uniunii Europene, care să spună, haide să avem
1: foarte
2: o altă
1: important.
2: Constituție, după ce avem altă Constituție, închidem în câțiva ani înaltul reprezentant și să avem o Bosnia-Herțegovina funcțională. Dar asta ce ar însemna? Nu numai să nu mai existe mentalitatea de tip Dodik, nu doar el sau partidul său în Republica Srpska, dar să nu mai existe influențele și banii și să spunem așa, penetrarea externă, exact, ruso-sârbă în cadrul Republicii Srpska, pentru că în acel moment, în această nouă construcție constituțională, Bosnia-Herțegovina trebuie să fie un stat unitar, chiar dacă federal, vorbim aici de a lua parte la construcția federală statală a Bosnia-Herțegovina, pe care în acest moment Republica Srpska o contestă.
1: Nu vedeți posibilă o reformă constituțională, o evoluție constituțională profundă,
2: da,
1: care să
2: da.
1: Conducă la un singur președinte,
2: da.
1: Fără nicio componentă etnică sau religioasă, după model francez,
2: da. O văd laicitate. Posibilă, o văd posibilă, dar cu alți actori.
1: Cu alți actori.
2: Cu alți actori, nu doar în Republica Srpska. Aș vedea o posibilă și cu alți actori de partea musulmană și croată, pentru că e clar că accentele, da, de naționalism și de excedere, da,
1: și dorința, și dorința până la urmă de a-și menține pozițiile ale unor lideri care s-au urcat pe acest...
2: Și nu doar ale lor, noi vorbim aici de o caracatiță socială, pentru că în Bosnia-Herțegovina 40% din populație lucrează în administrația publică. Da? Așa este construit. Ei oricum nici nu au industrie, nu au economie.
1: Și
2: atunci, ce înseamnă acest 40%? Înseamnă că ei sunt toți captivi partidului și mai ales viziunii etnice care i-a adus la putere. Pierderea puterii înseamnă de fapt destabilizarea acestei caracatiți. Și atunci, evident că caracatița se activează când vine vorba de alegeri și de aceea de 30 de ani avem practic câștigători în alegeri, cei artizanii eșecului economic al Bosniei-Herțegovina, care e ceva de neînțeles într-o democrație, când oamenii nu mai duc bine, penalizează partidul. În Bosniei-Herțegovina este imposibil să penalizezi, pentru că tu nu poți vota decât la reprezentantul tău etnic. Dar eu văd posibilă o nouă generație de politicieni în Bosniei-Herțegovina. Este totuși acolo, să spunem așa, un nucleu de societate civilă care a fost foarte inspirat și încurajat de protestele de la Belgrad. Trebuie spus că protestele studenților au circulat,
1: au reverberat
2: foarte mult, inclusiv în Albania, inclusiv în Bosnia, să zicem că este mai apropiată, dar chiar și chiar
1: ce
2: și
1: important,
2: mai departe.
1: Pentru că orice mișcare de protest e o mișcare vie.
2: A existat solidarizare, societate. Studenții din Bosnia-Herțegovina, chiar a doua zi după ce au început protestele, au ieșit în solidaritate cu ceilalți studenți din...
1: Ar trebui România să spargă rândul ultimelor țări din Europa care nu recunosc Kosovo să recunoască în momentul acesta Kosovo?
2: Fix în acest moment și așa, nu știu, out of nowhere, cu siguranță nu,
1: pentru că nu e un context, într-adevăr.
2: Posibil.
1: Nu e un context, adică nu se discută.
2: Exact.
1: Se va pune în următorii ani pe tapet această temă și vă întreb pentru că nu, până la urmă, cum vor putea adera împreună la Uniunea Europeană Serbia și Kosovo?
2: Da.
1: Fără să se recunoască reciproc.
2: În acest moment, Serbia este într-o poziție privilegiată. Unii spun și pe drept, da, pentru că este statul suveran până una alta și viziunea statelor care nu recunosc, inclusiv a
1: Albania
2: României,
1: va intra repede.
2: Dar, iarăși, explicația este, Serbia nu dă în acest moment niciun semn că ea ar fi interesată de accelerarea procesului de integrare europeană, ba din contră, în procesul de normalizare face tot ce-i stă în putință să-l blocheze sau chiar să-l țină, da, în regres, nici măcar în stagnare. Prin urmare, iarăși, statele care nu recunosc, asta este de obicei o narațiune kosovară care acuză cele 5 state care nu recunosc pentru trenarea procesului. Eu știm bine că foarte mult actorii din ambele entități sunt foarte mult responsabili, este responsabilă și pentru că nu a energizat dialogul și Uniunea Europeană, deci n-a fost un mediator excepțional. Știm bine că Miroslav Lajčák, cel care era înalt reprezentant, în fine, și-a dat demisia și nu a făcut neapărat un lucru foarte bun acolo, dar pe de altă parte, deci se încearcă să se dea vina pe statele care nu recunosc, ca și când noi am fi responsabili pentru tot procesul. Exact, mai ales România a fost dintre cele 5 state, alături de cele mai, care au fost, ca și Spania, da, care au fost un pic mai să spunem așa, deschise, da? Deci au acceptat anumite delegații din Kosovo atunci când erau, de exemplu, organizații, întâlniri ale organizațiilor regionale din care face parte și Kosovo și așa mai departe. Deci România nu este atât de radicalizată. Dar cu toate acestea, evident, vorbim aici de o poziție comună a UE și acesta este, de fapt, primul pas al negocierii. În primul rând, procesul de normalizare de la Belgrad-Priștina, acela trebuie să ajungă la un acord. Și după ce Serbia reușește, pe de-o parte, să arate angajamentul său ferm către procesul de integrare, pasul următor va fi ca Consiliul European să recunoască, adică toate statele membre, inclusiv cele 5 care nu recunosc, să ofere statutul de candidat Kosovo. Kosovo este în acest moment potențial candidat.
1: Cum,
2: da? El
1: poți,
2: a aplicat
1: cum poți oferi
2: pentru
1: statutul
2: aderare
1: de țară candidată unei țări pe care nu o recunosc,
2: exact,
1: sau unei entități?
2: Exact. De aceea, totul depinde de procesul de normalizare. În momentul când procesul de normalizare se încheie, și evident, cum poate să se încheie altfel decât printr-un acord, da? Acord care să implice recunoașterea independenței Kosovo, urmează și alte etape și abia atunci...
1: La cum ați văzut atât analize sociologice, cât și la cum ați simțit mediile academice și nu numai, mediile populare din Serbia. Ceasul istoriei curge către această recunoaștere? Adică generațiile tinere sunt mai deschise?
2: Nu.
1: Sau dimpotrivă în ultimii 20? Pentru că totuși avem 20 de ani aproape de la proclamarea independenței.
2: Nu, societatea sârbă nu este pregătită pentru acest pas. Și iarăși, nu știu dacă noi din exterior sau orice
1: putem
2: tip de analist
1: să...
2: poate să evalueze ce înseamnă să fii pregătit sau nu, iar noi, urmărind și monitorizând situația din Transnistria, noi suntem familiarizați și cumva putem înțelege că nu e deloc ușor să rezolvi genul acesta de situații și să spui gata, chiar și dacă procesul de normalizare se termină, de mâine lucrurile vor fi ca normal. Eu, de exemplu, ce am observat este chiar o izolare culturală, mentalitară aproape, care s-a perpetuat și în noile generații. Deși spunem, acum există mobilitate, există Erasmus, tipul de contact între tinerii și frecvența contactului între tinerii sârbi și cei kosovari este unul foarte redus. A fost și deliberat, dar el s-a întâmplat și printr-o autoizolare. Da? Există și am prieteni, da? Persoane cu studii superioare, deci nu să spunem cineva care crede în teoria conspirației, care spun, în loc să mă duc la Belgrad, spunând din Priștina, mai degrabă m-aș duce în Macedonia de Nord. Mă tem să mă duc la Belgrad, deși evident n-au existat violențe. Un cetățean, eu știu, kosovar, care poate călători liber la Belgrad, dar există o teamă psihologică. Ori, acest lucru confirmă că pentru moment, și ăsta a fost și elementul pentru de care s-a ținut Alexander Vučić foarte mult, pentru că el a înțeles că societatea sârbă are rănile în continuare deschise și nu poate în acest moment să treacă mai departe. Acest lucru se va întâmpla doar în momentul în care integrarea europeană va avea niște beneficii atât de directe, atât de evidente, încât cetățenii, mai ales cetățenii sârbi, ar înțelege că nu ne pierdem suveranitatea, pentru că vom avea oricum o suveranitate împărtășită în cadrul Uniunii Europene. Deci nu mai trăim în acest mit al izolaționismului care există în acest moment. Ne vom împărtăși oricum suveranitatea, dar vom avea avantaje din această împărțire a suveranității, lucru pe care îl văd toate statele membre UE. Da? Și atunci, când se va reuși acest schimb de perspectivă cu o nouă generație mai puțin ancorată în amintirile dureroase ale războiului și mai ales în cazul Serbiei, în amintirile bombardamentelor din 99.
1: Vedeți posibil, în anii 2000 se vorbea de aderare la NATO a Serbiei.
2: Da.
1: Se discuta, erau politicieni, era Čedomir Jovanović, erau politicieni care susțineau asta. La ora actuală nu se mai pune problema de așa ceva.
2: Nu.
1: Cum vedeți o asemenea premieră, un stat excomunist, mai ales cu probleme în politica externă, care să adere la Uniunea Europeană fără să fie înainte membru NATO
2: și care are în Constituție neutralitate militară.
1: Și să
2: militară,
1: prezinte o garanție de securitate din acest punct de vedere.
2: Da, este.
1: Adică
2: este
1: ce garanție am avea? Ok.
2: Asta a fost motivul pentru care Federația Rusă a reușit, prin influență politică, să determine introducerea în Constituția neutralității.
1: Schimba regimul Vučić la Belgrad. E posibil să întâmple lucrul acesta, anul acesta sau la anul, sau treptat, la alegeri parlamentare în toamnă, prezidențiale la anul. Bine, un guvern pro-european, se livrează reforme, gândiți-vă că au o problemă cu structurile de securitate, cu multe zone împânzite în continuare de oameni ai Estului.
2: Exact.
1: Cum poți primi în Europeană o țară cu posibile, cu grave probleme de securitate, fără să fi fost înainte membră NATO? Pentru că aderarea la Uniunea Europeană, deocamdată, nu privește și o reformă securitară din acest punct de vedere.
2: Și aici lucrurile se schimbă, pentru că acum vorbim de o Uniune Europeană,
1: altfel,
2: unde dimensiunea de securitate...
1: Nici NATO nu mai aici a fost bun.
2: Exact. Deci vorbim acum iarăși de o situație în care relația transatlantică este într-o altă etapă, în care Uniunea Europeană se înarmează și în care Uniunea Europeană realizează că e un actor geopolitic. Deci politicile de securitate, inclusiv de solidaritate, pe zona de apărare între state, sunt cu totul altfel și nu ne mai uităm la acea Uniune Europeană care lăsa totul pe seama NATO. Deci, din acest punct de vedere, nu mai putem face această asociere absolută naturală care s-a făcut în cazul aderării României și a celorlalte state între NATO și Uniunea Europeană. Dar sunt total de acord că vulnerabilizează foarte mult poziția Serbiei, dar nu doar a Serbiei. Totuși, statul care s-ar putea și care are șansele mult mai mari de a deveni membru UE mai rapid, este Republica Moldova. Ce se întâmplă cu granițele Republicii Republicii Moldova, ce se întâmplă iarăși cu demantelarea acestor structuri foarte direct conectate și finanțate cu Kremlin, în ideea în care Republica Moldova devine stat membru, și la fel se pune discuția și despre Ucraina. De aceea viziunea aceasta, haide să accelerăm procesul, haide să aducem Ucraina și Moldova înaintea statelor din Balcani, pentru că avem nevoie să le securitizăm, avem nevoie să le garantăm securitatea, se întâmpină foarte multe rezistențe, inclusiv constituționale, inclusiv, să spunem așa, legate de funcționarea Uniunii Europene.
1: Și o ultimă întrebare, în ultimul minut al întâlnirii noastre, președintele Vucic și încheie mandatul, nu mai are dreptul la un nou mandat, vorbea despre o posibilă candidatură la funcție de premier, de exemplu, după modelul Putin-Medvedev, așa, deloc încurajator pentru o țară care vrea să adere la Uniunea Europeană.
2: Da, exact.
1: Nu prea vezi un asemenea balet, nu, lider de ăștia care să stea 20-30
2: de ani. Dar a zis și de demisie zilele trecute de după proteste. Da, așa, a fost un...
1: Vedeți posibil o schimbare de putere? Pentru că avem de-a face totuși cu opoziție
2: n-avem
1: uzată,
2: o figură în acest
1: avem
2: moment
1: o poziție tradițională, fragmentată și uzată, fără capacitatea, nu, și Gila și și Boris Tadic, liderii opoziției în general și fostul general care a fost contracandidatul lui Vucic, deși sunt oameni decenți, bine intenționați, nu au capacitatea de mobilizare, s-a văzut clar.
2: Acum așteptările în analizele pe care le citesc eu vin din rândul mișcării studențești.
1: Bun, acolo avem însă lipsă de experiență politică.
2: Da.
1: Bună intenție, dar lipsă de experiență politică.
2: Dar avem ingenuitate și avem bună credință.
1: Bună credință.
2: Ori s-ar putea ca o parte a electoratului sârb, o parte a populației să meargă mai degrabă pe cineva care pornește fără multe fantome în spate și o ia de la zero.
1: Dar nu avem nicio figură puternică, credibilă, care să...
2: Nu avem. Mișcarea studențească și de protest în acest moment nu are un lider și în mod voit, da? Deci nu au vrut să apară public. Avem comunicate de presă și avem un actor colectiv în cadrul protestelor. Un actor colectiv nu poate câștiga alegeri și nu poate bate un personaj atât de popular.
1: Mai ales într-o țară în care puterea e foarte personalizată.
2: Da, dar iarăși n-aș înlătura posibilitatea apariției unui candidat în următoarele luni, de ce nu, care să aibă un an de zile, un an jumate, iarăși după modelul Ungariei, în care
1: eventual să devină premier la niște alegeri parlamentare câștigate de opoziție și care după aceea să poată să devină.
2: Au mai existat genul acesta de surprize. Da. Eu chiar aș merge pe ideea și am citit în câteva analize, s-ar putea ca acest personaj să fie deja în pregătire, să fie deja în cărți.
1: Și să-l aflăm.
2: Și să-l aflăm în curând, dar să nu fie expus public pentru a fi protejat, pentru a nu fi imediat instrumentalizat și atacat de propaganda lui Vucic.
1: Doamna Troncă, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice la RFI. Sunt Cristian Gava, până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI. La revedere!
0: Călătorii Geopolitice, alături de Cristian Gava.

0: Este ora 12, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicu Șordan a transmis un mesaj cu ocazia zilei rezervistului militar. Italia va trimite 100 de militari și avioane de luptă în România și Donald Trump a anunțat că a obținut unele garanții din partea Iranului. Într-un discurs, mesaj transmis cu ocazia zilei rezervistului militar, președintele Nicu Șordan a subliniat că NATO și parteneriatul strategic cu Statele Unite rămân cele mai solide garanții de securitate din istoria României. Șeful statului a vorbit și despre contextul internațional tensionat și despre nevoia de consolidare a rezervei militare, pe care o consideră esențială pentru apărare și descurajare. Nicu Șordan a evidențiat și rolul militarilor români în misiuni din Afganistan, Irak, Balcanii de Vest, Africa și Asia, spunând că profesionalismul lor a crescut prestigiul României în NATO, Uniunea Europeană și ONU. El a transmis și un mesaj de apreciere rezerviștilor și structurilor asociate armatei. România a fost inclusă de premierul polonez Donald Tusk pe lista statelor NATO vizate de provocările tot mai frecvente ale Rusiei. Reacția vine după prăbușirea dronei peste un bloc din Galați, incident soldat cu doi răniți. Șeful guvernului de la Varșovia a avertizat că amenințările lansate de Dimitri Medvedev la adresa cetățenilor europeni trebuie tratate cu maximă seriozitate. Tusk a enumerat Polonia, statele Baltice și România printre țările afectate de acțiuni ostile ale Moscovei și a transmis că NATO nu mai poate ignora nici faptele, nici declarațiile venite din partea Rusiei. Mesajul vine după ce Medvedev a avertizat că europenii, citez, nu vor mai putea dormi liniștiți. Italia ar urma să trimită aproximativ 100 de militari și avioane de luptă în apropiere de Constanța, potrivit presei italiene. Contingentul face parte dintr-o operațiune planificată anterior, dar care a fost urgentată după incidentul de la Galați. Misiunea are rol de instruire și sprijin pentru forțele române în contextul consolidării flancului estic al alianței. La fața locului se află deja un mic grup, iar restul forțelor urmează să ajungă până la jumătatea lunii iunie. Incidentul

0: și capitalele europene pe fondul divergențelor privind conflictul din Iran. Deocamdată, Pentagonul nu a comentat informațiile apărute în presa germană. Și tot Donald Trump spune că Iran s-a angajat să nu dezvolte arme nucleare, una din principalele subiecte de dispută în negocierile dintre Washington și Teheran pentru a pune capăt războiului, relatează AFP. Dan Andreșescu vine cu mai multe informații.
1: În momentul în care cele două țări păreau să se apropie de un acord în ultimele zile, New York Times a relatat sâmbătă că președintele american a năsprit termenii propunerii și a trimis o versiune revizuită a textului către Teheran. Cotidianul nu a putut detalia modificările aduse propunerii de către președinte. Chiar și așa, potrivit site-ului Axios, Trump dorește o poziție mai fermă a Washingtonului cu privire la mai multe aspecte pe care le consideră personal importante, inclusiv soarta materialelor nucleare iraniene. Într-un interviu difuzat de Fox News, Trump a susținut că a primit asigurări că Teheranul nu se va dota cu arme nucleare, nici prin fabricarea, nici prin achiziționarea acestora. Încet, dar sigur, cred că obținem ceea ce ne dorim și dacă nu obținem, lucrurile se vor termina diferit, a adăugat președintele american. Sâmbătă, secretarul american la apărării Pete Hegseth a afirmat că Statele Unite sunt mai mult decât capabile să reia războiul împotriva Iranului în cazul în care negocierile eșuează.
0: Vremea este schimbătoare. Astăzi, în prima parte a zilei, va fi soare, apoi apar norii și ploile. Nord, centru, est și sud-est vor fi perioade cu averse și se vor strânge cantități însemnate de apă. În vest, în schimb, va predomina vremea frumoasă. Și în capitală vom avea vreme frumoasă până spre seară, când se adună norii și sunt anunțate ploi de scurtă durată, însoțite de tunete și fulgere, și o să bată și vântul. Temperaturile astăzi se situează între 19 grade la Suceava și Miercurea Ciuc și 30 în Oltenia. Sunt 23 de grade la această oră în București, 20 la Iași, 24 de grade la Timișoara, 20 de grade la Cluj, 19 la Sibiu și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13. Rămâneți pe RFI!
2: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky, emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: tânăr în Europa.
1: Școala nouă a pus punctul pe I de la inegalitate și a dat zoom in pe adolescența la sat. Ce au descoperit aflăm la Tânăr în Europa de la jurnalista Raluca Stoica și de la Emma Birtom. Este elevă în clasa 11-a la un liceu din satul Hălăucești, județul Iași. Mulțumesc frumos că sunteți alături de mine. Raluca în studio, Emma în direct cu noi pe Zoom. Mulțumesc frumos!
2: Mulțumim și noi, Andreea, pentru invitație.
1: Emma, presupun că ești la școală.
3: Da, chiar sunt la școală acum.
1: În bibliotecă? Așa pare din
3: cadru. Da, exact.
1: Mulțumim frumos. Raluca, ce v-a determinat să vă uitați spre adolescenții din mediul rural? Este un mediu, deși vast, aproape invizibil, cel puțin în politicile publice.
2: Exact asta ne-a determinat. Luna mai este și luna tinerilor și atunci cu ocazia asta am vrut să ne uităm un pic altfel la tineri, să ne uităm în special la tinerii din mediul rural, pe care ori de câte ori ne uitam la statistici și oricine a văzut o statistică despre tineri, a văzut că de cele mai multe ori tinerii din mediul rural sunt în dezavantaj față de tinerii din mediul urban. Și aici dau un singur exemplu ca să înțelegem cam cum stau lucrurile. De exemplu, dacă ne uităm la abandon școlar, vedem că un tânăr născut la sat are șanse de 3 ori mai mari, sau riscă, să spunem așa, de 3 ori mai mult decât un tânăr născut la oraș să abandoneze școala până când termină clasa 12, să zic așa. Și atunci, uitându-ne tot timpul la statisticile astea, ne-am dat seama că ceva se întâmplă acolo și ne-am dat seama că nici măcar noi nu scriam suficient despre asta și că ar trebui să o facem. Și atunci am pornit campania asta de presă în care vrem să ne uităm și să ajungem în ruralul profund. Am pornit de la politicile publice pentru că de acolo pleacă totul, să zic așa, și asta alimentează, de fapt, inegalitățile pe care le vedem. Și o să scriem mult despre tinerii din mediul rural. Inițial am spus că o să facem campania asta de presă timp de o lună, că o să o ținem o lună, până pe 1 iunie. Dar
1: ați avut prea multe teme și subiecte.
2: Exact, și am deja un reportaj programat pentru luna august, ca să vrem să o ținem cât mai mult pe asta, pentru că ne-am dat seama că e ceva mai mult acolo, despre care merită să scriem mai mult decât ne-am propus inițial.
1: Noi vedem cumva din exterior despre ce e vorba, dar Emma trăiește din interior subiectul despre care vorbim. Cum este să fii adolescent la sat în 2026?
3: În mare parte chiar e greu. Cum au zis și Raluca, avem mai puține oportunități. N-avem multe avantaje cum au alții din la oraș. Nu doar venim vorba și abandon școala. Dar, în general, oportunitățile care le avem noi ca tânăr într-un sat și tot ce ține pur și simplu de viața noastră și de viitorul nostru.
1: Câți colegi ai? Sunteți mulți? Sau ați rămas mai puțin pe parcurs dintre a noua până acum?
3: Da, la noi depinde mai mult și de profil. Sunt clase care au chiar și 25 de elevi, dar clasa mea, spre exemplu, are doar 21, dintre care câțiva ori s-a transferat la oraș, ori s-a lăsat din școală. Și, în general, liceul nostru sunt mulți care abandonează școala în clasa 9-10 deja.
1: E un liceu cu un profil anume? Liceul la care ești tu?
3: E liceu teoretic. E liceu teoretic cu 2 profile diferite, filologie și științele naturii.
1: Am înțeles. Care sunt repercusiunile lipsei unor politici publice pentru adolescenții din mediul rural? Vorbeai despre abandon școlar, dar mai sunt multe altele.
2: Cred că repercusiunile se văd în special atunci când tinerii din mediul rural ajung adulți. Și, de exemplu, și dacă reușesc să termine o școală, atunci când încearcă să se angajeze, sunt din nou în dezavantaj, au tot de 3 ori mai puține șanse să se angajeze față de cineva care a învățat și a studiat la oraș. Și plus de asta, cred că e fix ideea asta că nu vor reuși să își atingă potențialul maxim, tocmai pentru că nimeni nu e acolo să îi împuternicească, să zic așa, să le arate că și ei pot. Și există și riscul ăsta ca ei să fie tot timpul într-o încercare de a demonstra că și ei merită, că și ei reușesc să facă ceva în viață și eu cred că asta este profund inegal și incorect să se întâmple așa. Nu știu câți parlamentari avem care sunt din mediul rural, nu știu câți oameni care... câți oameni din mediul rural și reușesc să își termine studiile superioare, dar sunt sigură că sunt mai puțin decât în mediul urban. Deci e inegalitate când vine... Sunt mai puțin decât în mediul urban. Deci e inegalitate când vine vorba de educația pe care poți să o faci, e inegalitate când vine vorba de joburile pe care poți să le obții, e inegalitate, cred că, la orice nivel.
1: Înțeles. Mă întrebam cum arată o zi la școală și nu numai, Emma. Poți să ne descrii puțin?
3: Având în vedere că e un sat destul de mare, avem liceul la noi în sat, așa că orele decurg destul de similar cu restul școlilor, în afară faptului că, bineînțeles, nu avem tehnologie foarte avansată ca alte școli din mediul urban și orele cumva sunt mai pe stilul vechi. În mare parte, nu văd multe diferențe când vine vorba de școală și de programul școlar și pur și simplu ce învățăm la școală. Mai multe diferențe sunt după școală, adică în mediul urban, spre exemplu, sunt multe activități extrașcolare, multe lucruri de făcut și așa. Și la mediul rural e mai greu, pentru că după ore nu prea ai unde să mergi, ce să faci și dacă ai activități extrașcolare, le ai abia la un alt oraș mai apropiat. Așa că viața unui tânăr în mediul rural e destul de boring, cum s-ar zice. După liceu, majoritatea pleacă acasă și cam așa se încheie toată ziua noastră.
1: Mă uitam pe Google Maps și am văzut că Iașul e la oră 40 cu mașina. Există un alt oraș mai apropiat în care poți să mergi, nu știu, la... Și ce faci acolo când te duci?
3: Da, sunt chiar două orașe mai mari, la aceeași distanță de 25 de kilometri. Nu avem neapărat ce face, nu e chiar așa de mare ca Iașu sau ca alte orașe. Sunt orașele mai mititele în care nu prea ai chiar ce face cum ar fi la Iași. Și dacă e să mergem, să zicem așa, într-un grup de tineri, să mergem la orașul ăsta cel mai apropiat, tot ce putem face să ne plimbăm, mergem la mall, mâncăm ceva și ne întoarcem acasă.
1: Am înțeles. Totuși, mi se pare că ai reușit să găsești resurse, pentru că la voi în sat există și un centru de tineret și mai ești implicată și în

0: într-un alt program, ești implicată în rețeaua de promotori ai sănătății mentale în mediul rural. Spune-ne un pic cum ai ajuns acolo și ce faci mai exact.
1: A fost un drum destul de complicat, destul de greu și, bineînțeles, sunt fricoșător. Când a apărut povestea asta de European Aid Village, la început eram foarte așa mai, cum să zic, nu prea mă băgam în treburile astea, nu prea eram foarte excited pentru acest proiect, pentru că nu credeam că eram în stare să ajungem la acest nivel. Și la început a fost greu să cred în tineri, a fost greu să creăm o comunitate care să fie apropiată și să fie inclusivă și așa mai departe. Dar a fost un drum foarte lung, foarte lung, plin de ups and downs, plin de provocări. Dar în același timp a fost un drum în care mi-au deschis ochii, nu doar mie, dar în general tuturor tinerilor care s-au implicat. Au reușit să ne, cum am zis, să ne deschidă ochii și să realizăm că chiar dacă suntem tineri din mediul rural, noi putem, suntem capabili, important să avem voință și să luptăm pentru visurile noastre. Așa că cam asta a fost drumul cu European Aid Village și cu Centrul de Tineret și cu rețeaua de promotori sănătății mentale. Mereu pe mine m-a apasionat foarte mult mental health-ul și tinerii și cum se simt tinerii în mediul rural și în general. Așa că când am văzut că cele două asociații cu care lucrăm noi de obicei organizează un proiect de o săptămână la Brașov despre mental health, am zis că ar trebui să mă bag pentru că e ceea ce îmi place să fac și de ce să nu încerc? Chiar dacă eram o leacă, ce aș putea să fac eu acolo? Hai să vedem, hai să încercăm, că na, de ce nu? Și uite, așa m-am dus în a doua ediție a proiectului cu promotorii și am reușit să creăm un grup mare cu multe idei și să facem multe activități despre chestia asta și cred că cel mai frumos proiect la care am fost vreodată, pentru că în sfârșit pot vedea rezultate din ceea ce am vorbit, din ceea ce am făcut. Am reușit să ajungem la niște rezultate foarte frumoase și care chiar schimbă ceva pentru tânăr din mediul rural.
0: Poți să ni le detaliezi un pic?
1: După acele două ediții a proiectului, am plecat în jur de 20 de tineri la Parlamentul României și în fața decidenților am vorbit despre care sunt lipsurile unui tânăr în mediul rural, despre mental health, despre psihologi și toată partea asta, despre sănătatea mentală a tinerului, a tânărului din mediul rural. Și prin aceste statistici și prin poveștile care le-am zis în fața lor, am reușit să, cum zicem noi, să schimbăm un pic legea și să le arătăm că sunt probleme mari în mediul rural și în general și ar trebui să fie schimbate.
0: Când ne gândim la problemele cu care se confruntă tinerii în mediul rural din punct de vedere al sănătății mentale, presupun că ne referim la aceleași cu care se referă tinerii în general, dar hai să le mai spun o dată, că niciodată nu strică să le reamintim și să le adresăm ca să ajutăm decidenții să facă niște politici publice care să ne ajute.
1: În general, da, cam aproape la fel. Noi, din câte am văzut din statistici și alte interviuri cu care am făcut cu tinerii, cele mai, să zic așa, mai folosite cumva sau mai întâmpinate probleme a tinerilor din mediul rural sunt mai mult legate de psihologi, lipsa consilierilor școlari, lipsa psihologilor și, bineînțeles, transportul, pentru că un psiholog care să fie ok, având în vedere că în consilieri școlari nu mai sunt așa de mulți sau nu au loc în școală. E problema de transport, pentru că un tânăr nu are nici buget, nici timp să se deplaseze tocmai la alt oraș, îndepărtat pentru o singură oră de consiliere. Au mai fost

0: probleme cu prețurile, faptul că un tânăr nu are venituri, nu are din ce plăti nici transportul, nici orele de psihologie sau de consiliere. Așa că asta a fost încă o problemă care am văzut-o la mulți tineri, că nu au bani sau nu au timp să se ducă la un consilier școlar sau pur și simplu la un psiholog.
1: Înțeles. Raluca, am văzut un reel în care spuneai că și tu ai copilărit și crescut la sat. Oare erai conștient atunci de sănătatea mentală, de ideea că ar putea să existe o situație în care tu sau un alt copil vecin se afla?
2: Eu am copilărit la sat până la 9 ani, în Fulga de Jos din Prahova și nu mă gândeam atunci la lucrurile astea, nu mă gândeam că ar trebui să avem locuri în care să ne întâlnim. Eu mă întâlneam cu colegii de stradă, să zic așa, ne întâlneam la stâlpul din capul de stradă, ne întâlneam la noi acasă și ne mai întâlneam la biserică, în cor. În fiecare duminică ne duceam să cântăm în cor și na, la vremea aia nu conștientizez că de fapt asta te-ar ajuta să crești într-un fel. Faptul că petreci timp de calitate cu colegi de generație, să spun așa, poate să te ajute să accesezi ulterior niște oportunități și dacă, să spunem că activitățile astea sunt facilitate de niște psihologi sau de niște lucrători de tineret, e cu atât mai valoros. Ce am văzut acum din experiența asta e că atunci când se întâmplă totuși lucruri la sat, se întâmplă datorită ONG-urilor, așa cum a avut și Emma norocul să ajungă un ONG la ea în sat, și se întâmplă din inițiative locale, să zic așa, atunci când câțiva tineri un pic mai inspirați înțeleg că au nevoie de ceva mai mult la ei în sat și o mare, mare problemă e lipsa de infrastructură. Tinerii și acolo unde vor să facă ceva, nu au efectiv locuri în care să se întâlnească și e o mare problemă pentru că autoritățile locale de fapt au locurile astea în gestiune, sunt cămine culturale, sunt diverse clădiri care ar putea fi folosite de tineri tocmai ca să se întâlnească și să organizeze activități împreună, seri de film, ateliere de orice, pur și simplu, de desen, de cântat, de dans, orice. Și vedem că de foarte multe ori primăria fie nu are încredere în tinerii din comună să le dea aceste spații, fie pur și simplu abandonează spațiile respective și nu investesc absolut deloc în tinerii care, foarte frumos, mi-a spus o tânără tot din Prahova, despre care am scris și publicăm articolul mâine pe Școala Nouă, mi-a spus că decidenții ar trebui să știe că noi nu suntem doar viitorul, suntem și prezentul. Și mi s-a părut atât de real și atât de, e o chestie la care nu m-am gândit și e un clișeu atât de împământenit în credințele noastre asta cu tinerii sunt viitor, ok, dar ce faci acum pentru ei ca să fie un viitor frumos și strălucit, ca să îi faci să creadă în ei și în ce pot să facă cu adevărat? La 9 ani, când, nu știu, când eram eu un Fulga de Jos, nu se întâmpla nimic. M-am întors 15 ani mai târziu și în continuare nu se întâmplă nimic. Școala arată exact la fel cum arăta acum 15 ani, străzile încă boltesc apă atunci când plouă, încă există câini vagabonzi pe stradă, adică nici nu ești 100% în siguranță și la comună, dacă te uiți, pur și simplu mergând pe stradă, îți dai seama că acolo e o populație îmbătrânită, că autoritățile locale nu se uită absolut deloc la ce ar putea să facă în plus și iarăși un lucru care cred eu așa că ar ajuta autoritățile locale și oamenii care vor cu adevărat să se uite la tinerii din țara asta, și la tinerii de la sat, dar și la tinerii din rural. Cred că o soluție ar fi centrele de tineret. În momentul ăsta nici măcar nu știm câte sunt, unde sunt, câte sunt administrate de autorități locale, câte sunt administrate de ONG-uri, câte, nu știu, unde sunt măcar, ca să putem să îi trimitem. Noi exact asta am vrut să facem. Am vrut să facem o hartă cu toate centrele de tineri din țară. Succes. E imposibil. Este absolut imposibil și e o discuție care e și în mediul ONG, tocmai pentru că ai niște resurse, dar nici măcar nu ajungi la resursele alea și e așa, e foarte ciudat. E pur și simplu foarte ciudat cum ne gestionăm banii până la urmă, că e și despre banii

0: noștri, într-o primărie sunt și banii noștri care ar trebui cheltuiți mai cu cap, să zic așa, și cred că e foarte important să cerem. Despre asta e, noi tinerii să cerem. Și sper eu că ni se va da. Am văzut și exemple unde tinerilor li s-a dat, dar trebuie să știi că poți să ceri și că e dreptul tău să ceri și you have to.
1: La Centrul de Tineret din Hălăucești, ești voluntară, Emma, ce se întâmplă acolo? Și a existat o continuitate sau a apărut pentru că a cerut cineva dintre voi?
2: După ce s-a schimbat generația, pentru că noi suntem prima generație de tineri voluntari, au mai fost o generație înaintea noastră, după ce au fost schimbosă de generație, prima generație a plecat și a rămas cumva Centrul de Tineret a nimănui, activitățile nu mai existau, a fost o mică pauză în care nu s-a făcut nimic. Și am simțit cumva lipsa și dorul de a ne întâlni și de a vorbi și pur și simplu de a comunica și de a face ceva împreună. Așa că ne-am suplecat mânecile și am început să facem din nou acel centru de tineret care cândva era strălucitor, frumos, plin de activități și de oameni buni, să-l aducem la viață. Așa că cu muncă grea am reușit noi 20 de voluntari să readucem acel centru la viață și în momentul de față chiar ni s-a acceptat un proiect. Și urmează să începem din iunie, în care, pe scurt, o să facem foarte multe activități, ateliere, workshop-uri, team building-uri, plecări cu prietenii, tot felul de seri de film, seri de joc, un fel de activități ca să unească comunitatea, mai ales tinerii.
1: Aveți... Cine vă coordonează? Voi vă coordonați?
2: Cam da, suntem toți șefii noștri, nu avem un șef neapărat, bineînțeles e Cătălina care ne mai indică ce să facem, ce să nu facem, cum să mergem mai departe, ce am putea să rezolvăm, ce am putea să scoatem, dar un șef neapărat nu este, suntem toți egali.
1: Și finanțarea o aveți de la Consiliul Județean sau de la Primărie sau de unde?
2: Finanțările în general le avem de la ONG-uri și de la proiectele scrise din noi, adică de la mai mult de la Corpul European de Solidaritate. Din partea primăriei nu prea primim finanțări, singura chestie care ne oferă este plățile la factură, tot ce ține de centru de tineret și lumină, apă, căldură, acelea le plătesc ei.
1: Am înțeles. Mă întrebam ce vrei să faci după ce termini liceul?
2: Asta e o întrebare destul de complicată. Mereu am fost o fată foarte visătoare, plină de idei, plină de dorințe, să zic așa, și mereu eram indecisă ce să fac pe viitor. Am avut foarte multe opțiuni, în fiecare lună le schimbam, dar în momentul de față mi-aș dori și simt că drumul meu e spre psihologie și poate chiar politică. Așa că da, mi-aș dori să mă duc în aceste două direcții, să văd cu ce pot ajuta mai departe și să simt că chiar fac ceva în lumea asta.
1: În România sau în altă parte? Unde vrei să studiezi?
2: Momentan în România. Dar cine știe unde mă va duce vântul.
1: Mi se pare fantastic că vrei să rămâi în România, în ciuda faptului că cel puțin momentan îți oferă atât de puțin.
2: Da, mulți mi-au zis treaba asta, chiar mulți m-au îndemnat să plec în afară. Doar că sunt de părere că chiar dacă România nu ne oferă foarte mult, are capacitate, mai ales tineri din România au capacitate enormă, doar că trebuie susținuți. Avem facultăți incredibile, avem centru de facultăți din Iași, care este incredibil și cel mai mare. Așa că avem unde să învățăm, avem unde să ne creăm cumva începutul vieții, avem tot ce ne trebuie, doar că ne trebuie și susținerea din partea cumva României în general, să nu fim chiar lăsați așa a nimănui.
1: Mi se pare
2: să credă în noi.
1: Mi se pare că prin ce spune Emma vine doar să confirme ce ți-a spus ție tânăra cu care ai vorbit despre prezent, nu despre viitor.
0: Da, și dacă ne uităm la prezent, ce vedem? Adică eu când mă uit la prezent, mă uit foarte mult la ce face un stat când vine vorba de politicile publice pentru tineri. Și acolo mi se pare că e o problemă de adresat, pentru că acolo vedem că, de exemplu, dacă ne uităm la programele europene, din 207 proiecte, doar 2 sunt pentru tinerii din rural. Mi se pare puțin, mi se pare că decidenții noștri ar trebui să înțeleagă că exact sintagma asta, că sunt și prezentul și că prezentul acum se scrie în funcțiile de oportunitățile pe care le oferi.
1: Îmi amintesc că am făcut cel puțin un an întreg de emisiuni despre garanția pentru tineret, care venea și promitea extrem de multe oportunități pe extrem de mulți bani de la Uniunea Europeană și iată-ne aici, mulți ani mai târziu, nu se vede nimic.
0: Nu se vede, avem strategii, avem programe, dar nu avem proiecte.
1: Totuși mi se pare fantastic și lăudabil faptul că noi de partea asta suntem mai degrabă pesimiste și realiste și Emma de acolo, din satul Hălăucești, județul Iași, este extrem de optimistă și cred că ăsta este secretul care ne va ajuta să ajungem la un viitor mai bun pe care îl vor aduce tinerii cu ei. Mai avem 5 minute și aș vrea să te rog să ne povestești un pic despre exemplele de bună practică din alte țări, pentru că acolo se poate.
0: În alte țări am văzut că autoritățile locale pun mai mult accent pe tineri și le oferă, în primul rând, infrastructură. Acolo au diverse hub-uri în care pot să se întâlnească, au oportunități mai multe și au și mult mai mulți oameni formați în direcția asta. Au oameni care chiar știu să lucreze cu tineri. Și nu doar psihologi, ci și oameni care știu să organizeze efectiv activități care să fie pe placul lor. Și un alt lucru de adresat e că în afară nu se vede diferența asta atât de mare dintre rural și urban atunci când vine vorba de inegalități socioeconomice. Adică dacă la noi ruralul e aici și urbanul e aici, în afară, diferența asta e un pic mai puțin sesizabilă, să spun așa. Și atunci, autoritățile locale acolo nici nu trebuie să facă chiar atât de mult ca să compenseze diferența asta pe cât ar trebui să facă cele de la noi. Și tinerii cu care am vorbit din Germania, din Marea Britanie și din țările de jos ne-au spus că au avut o adolescență care a fost cât de cât ok, în același timp și ei sunt conștienți că colegilor de la oraș au mai multe oportunități, dar există tot felul de nuanțe. Acolo transportul în comun spre oraș e mai ușor de accesat, au și alte situații financiare, că inclusiv ăsta e un mare, mare impediment și cred că de asta se simte mult mai mult la noi față de în afară și cred că de asta și modelele de bună practică despre care scriem și vorbim din afară sunt greu de replicat la noi.
1: Înțeles. Emma, îți doresc să faci psihologie și pe urmă să devii acest politician care poate să stimuleze implementarea politicilor publice pentru tinerii din rural, așa cum ești și tu acum, pentru că avem nevoie și efectiv nu știu ce se va întâmpla dacă nu o să ajungă să fie aplicate astfel de politici publice. Mulțumesc frumos că ați stat cu noi la RFI România, la Tânăr în Europa.
3: Tânăr în Europa. RFI.

0: Este ora 13 fix, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicu Șordan a transmis un mesaj de ziua rezerviștilor. Locatarii blocului din Galas, peste care a căzut o dronă rusească, s-au întors în apartamente și Polonia a semnat 29 de contracte de apărare într-o singură zi. Președintele Nicu Șordan a transmis un mesaj de apreciere pentru militarii în rezervă și în retragere, pe care îi consideră, citez, repere de care societatea are nevoie pentru a-și consolida reziliența. Șeful statului a subliniat că aceștia au avut o contribuție esențială la prestigiul armatei române, NATO, Uniunea Europeană și ONU, prin misiunile desfășurate în teatre de operații din Afganistan, Irak, Balcanii de Vest, dar și în Africa și Asia. Nicu Șordan a evidențiat și rolul rezerviștilor în întărirea capacității de apărare a României în contextul provocărilor de securitate actuale și a transmis că experiența lor rămâne importantă pentru militarii activi și pentru noile generații. Locatarii evacuați din blocul din Galați lovit de drona rusească s-au întors astăzi în apartamente după ce verificările au arătat că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Singura familie care nu poate reveni acasă este cea din apartamentul lovit direct de impact. Locuința a fost grav avariată, iar o mamă și fiul ei răniți în explozie se află în continuare internați în spital. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată, însă gazele rămân oprite până la finalizarea verificărilor tehnice. Mulți locatari au ales să rămână temporar la rude. Autoritățile au anunțat că vor acorda ajutoare de urgență cuprinse între 10.000 și 25.000 de lei în funcție de gravitatea pagubelor produse locuințelor. Donald Trump spune că Iranul s-a angajat să nu dezvolte arme nucleare, unul dintre principalele subiecte de dispută în negocierile dintre Washington și Teheran pentru a pune capăt războiului, relatează AFP. Dan Andreșescu vine cu mai multe detalii.
2: În momentul în care cele două țări păreau să se apropie de un acord în ultimele zile, New York Times a relatat sâmbătă că președintele american a năsprit termenii propunerii și a trimis o versiune revizuită a textului către Teheran. Cotidianul nu a putut detalia modificările aduse propunerii de către președinte. Chiar și așa, potrivit site-ului Axios, Trump dorește o poziție mai fermă a Washingtonului cu privire la mai multe aspecte pe care le consideră personal importante, inclusiv soarta materialelor nucleare iraniene. Într-un interviu difuzat de Fox News, Trump a susținut că a primit asigurări că Teheranul nu se va dota cu arme nucleare, nici prin fabricarea, nici prin achiziționarea acestora. Încet, dar sigur, cred că obținem ceea ce ne dorim. Și dacă nu obținem, lucrurile se vor termina diferit, a adăugat președintele american. Sâmbătă, secretarul american la apărării

0: Brașovia beneficiază de cea mai mare alocare din programul SAFE al Uniunii Europene, în contextul în care statele membre accelerează investițiile în apărare după invazia Rusiei în Ucraina. Iar acum la final, datele despre vreme. Avem o vreme schimbătoare astăzi. În prima parte a zilei va fi soare, apoi apar norii și ploile. În nord, în centru, în est și sud-est vor fi perioade cu averse și se vor strânge cantități importante de apă. În vest va predomina vremea frumoasă. Și în capitală avem parte de vreme frumoasă până spre seară, când se adună norii și sunt anunțate ploi de scurtă durată însoțite de tunete și fulgere și o să bată și vântul. Astăzi avem maxime cuprinse între 19 grade la Suceava și Miercurea Ciuc până spre 30 de grade Oltenia. Sunt 24 de grade la această oră în capitală, 20 de grade la Iași, 25 la Timișoara, 21 de grade la Cluj, 19 la Sibiu și 20 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI!
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
1: 8, 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: RFI.
10: Magnétique. Je suis comme une amoureuse transie.

0: Este ora 14, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante informații ale acestei ore.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicu Șordan a acordat un interviu pentru BBC și a transmis un mesaj Rusiei, ce a spus șeful statului aflat la știri. Donald Tusk avertizează că România e pe lista statelor vizate de provocările Rusiei. Italia va trimite 100 de soldați în țara noastră și Donald Trump a declarat că a obținut unele concesii din partea Teheranului. Președintele Nicu Șordan a oferit un interviu pentru BBC în care a vorbit despre incidentul de la Galați și despre reacția României în fața acestor situații. Șeful statului a spus că închiderea consulatului rus de la Constanța reprezintă un avertisment transmis Moscovei și a adăugat că dacă astfel de episoade continuă, urmează și alte măsuri, inclusiv posibilitatea expulzării ambasadorului rus. Nicu Șordan a precizat că autoritățile sunt sigure că drona care a explodat la Galați este de proveniență rusească pe baza fragmentelor identificate și a contextului atacurilor din zona Dunării. El a mai spus că situația este una periculoasă pentru cetățenii români și că țara noastră mizează pe sprijinul Statelor Unite în consolidarea apărării la frontieră. Și Nicu Șordan a semnat ieri mai multe decrete de decorare cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Printre personalitățile onorate se află și gimnasta Nadia Comăneci, care a fost conferit Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa excepțională la prestigiul sportului românesc și mondial.
2: Vreau să vă mulțumesc de asemenea că puneți lumii și mai ales copiilor că nu e suficient să ai talent și că pentru a obține ceva excepțional trebuie multă muncă. Pentru că, din nou, din păcate, trăim într-o societate care pe diferite canale ne sugerează că trebuie să avem satisfacții foarte rapide și dacă s-ar putea, din 100 de click-uri, să ajungi campion olimpic. Nu poți. Și e foarte bine să, ca dumneavoastră și alții ca dumneavoastră, mai mult decât politicieni, să spună oamenilor că dacă vrei să ajungi la rezultate deosebite, care contează, pentru asta trebuie multă muncă. Și ultimul lucru, vreau să vă felicit, pentru că inevitabil în sport, cei care obțin gloria, obțin la vârste mici, la tinerețe. Și vreau să vă felicit că nu ați fost doborâtă de gloria asta, că ați rămas o persoană vie care promovează gimnastica, promovează sportul cu toate valorile care sunt asociate sportului, muncă, fair play, lucru în echipă și că continuați să promovați și să sprijiniți România. Și pentru asta vă mulțumesc!
0: România a fost inclusă de premierul polonez Donald Tusk pe lista statelor NATO vizate de provocările tocmai frecvente ale Rusiei. Reacția vine după prăbușirea dronei rusești peste un bloc din Galați, incident care s-a soldat cu două victime. Șeful guvernului de la Varșovia a avertizat că amenințările lansate de Dimitri Medvedev la adresa cetățenilor europeni trebuie tratate cu maximă seriozitate. Tusk a enumerat Polonia, statele Baltice și România printre țările afectate de acțiuni ostile ale Moscovei și a transmis că NATO nu mai poate ignora

0: act extrem de grav și a transmis solidaritate deplină față de România și victimele atacului. Donald Trump spune că Iranul s-a angajat să nu dezvolte arme nucleare, unul dintre principalele subiecte de dispută în negocierile dintre Washington și Teheran pentru a pune capăt războiului, relatează AFP. Dan Andreșescu are mai multe detalii.
1: În momentul în care cele două țări păreau să se apropie de un acord în ultimele zile, New York Times a relatat sâmbătă că președintele american a năsprit termenii propunerii și a trimis o versiune revizuită a textului către Teheran. Cotidianul nu a putut detalia modificările aduse propunerii de către președinte. Chiar și așa, potrivit site-ului Axios, Trump dorește o poziție mai fermă a Washingtonului cu privire la mai multe aspecte pe care le consideră personal importante, inclusiv soarta materialelor nucleare iraniene. Într-un interviu difuzat de Fox News, Trump a susținut că a primit asigurări că Teheranul nu se va dota cu arme nucleare, nici prin fabricarea, nici prin achiziționarea acestora. Încet, dar sigur, cred că obținem ceea ce ne dorim și dacă nu obținem, lucrurile se vor termina diferit, a adăugat președintele american. Sâmbătă, secretarul american la apărării Pete Hegseth a afirmat că Statele Unite sunt mai mult decât capabile să reia războiul împotriva Iranului în cazul în care negocierile eșuează.
0: Vremea este schimbătoare. Astăzi, în prima parte a zilei, va fi soare, apoi apar norii și ploile. Nord, în centru, în est și sud-est vor fi perioade cu averse și se vor strânge și cantități importante de apă. În vest, în schimb, va predomina vremea frumoasă. Și în capitală avem vreme frumoasă până spre seară, când se adună norii și sunt anunțate ploi de scurtă durată, însoțite de tunete și fulgere, și o să bate și vântul. Astăzi avem maxime cuprinse între 19 grade la Suceava și Miercurea Cioc, până spre 30 în Oltenia. Sunt 26 de grade la București și la Timișoara, 21 de grade la Iași, 22 la Cluj și la Sibiu și 20 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, dar vă aștept și la ora 15. Rămâneți pe RFI până atunci.
2: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări.
3: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
3: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 15. Bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros. Președintele Nicu Șordan a oferit un interviu pentru postul de televiziune BBC, unde a vorbit despre incidentul de la Galați. Nadia Comăneci a fost întâmpinată cu aplauze la Onești și prima doamnă, Mirabela Grădinaru, a fost prezentă. Sorana Cârstea continuă parcursul excelent la Roland Garros și s-a calificat în sferturile de finală ale turneului. Jucătoarea română aflată pe locul 18 WTA a trecut în două seturi de Wang Xiu din China, scor 6-3, 7-6 după un tiebreak câștigat cu 7-4. După meci, Cârstea a spus că a fost important că a închis partida în două seturi pentru că altfel ar fi fost mult mai dificil. Pentru această calificare, sportiva noastră își asigură un premiu de aproximativ 470.000 de euro și 430 de puncte WTA. Înainte de sferturi, Sorana avusese un meci fără istoric în optim, 6-0, 6-0 cu Solana Sierra. Sezonul este unul foarte bun pentru Cârstea, care a anunțat că se va retrage la finalul anului, dar a bifat deja un titlu la Cluj și semifinalele de la Roma și Rouen. Nadia Comăneci a fost întâmpinată cu aplauze și urale la Onești, orașul în care și-a început drumul spre performanță. Fosta mare campioană a ajuns la sala polivalentă care poartă numele în cadrul manifestărilor organizate în onoarea sa. La eveniment au participat foști și actuali sportivi oficiali, dar și prima doamna României, Mirabela Grădinaru, care a venit însoțită de cei doi copii ai familiei prezidențiale. Nadia Comăneci a fost însoțită de soțul său, Bart Conner, și a fost primită cu multă căldură de cei prezenți. Vizitarea loc după ce președintele Nicu Șordan a decorat-o pe legenda gimnasticii românești, cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, în semn de recunoaștere pentru contribuția excepțională adusă sportului românesc și imaginii României în lume. Președintele Nicu Șordan a oferit un interviu pentru BBC în care a vorbit despre incidentul de la Galați și despre reacția României în fața acestor situații. Șeful statului a spus că închiderea consulatului rus de la Constanța reprezintă, citez, un avertisment transmis Moscovei și a adăugat că dacă astfel de episoade continuă, urmează și alte măsuri, inclusiv posibilitatea expulzării ambasadorului rus. Nicu Șordan a precizat că autoritățile sunt sigure că drona care a explodat la Galați este de proveniență rusească pe baza fragmentelor identificate și a contextului atacurilor din zona Dunării. El a mai spus că situația este una periculoasă pentru cetățenii români și că România mizează pe sprijinul Statelor Unite în consolidarea apărării la frontieră. O dronă a lovit centrala nucleară de la Zaporojie din sudul Ucrainei, aflată sub control rusesc. Anunțul a fost făcut de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, relatează AFP. Dan Andreșescu vine cu mai multe informații.
2: Drona a lovit sâmbătă o clădire care adăpostea o turbină și a distrus un zid, a anunțat agenția cu sediul la Viena pe rețeaua X, citând autoritățile locale. Nu ar trebui să existe atacuri de niciun fel care să provină de la centrală sau care să vizeze centrala, a mai adăugat agenția, citându-l pe directorul său, general Rafael Grossi. A atacat siturile nucleare este o joacă cu focul, avertizează el. Centrala de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, este ocupată de Rusia din martie 2022. Aceasta este situată pe malul sudic al râului Nipru, care formează o linie a frontului natural între părțile beligerante. Într-o declarație transmisă de presa rusă, compania nucleară de stat rusă Rosatom a acuzat autoritățile ucrainene că au lansat un atac deliberat, afirmând că drona a fost ghidată de un cablu de fibră optică, ceea ce ar exclude complet posibilitatea unei lovituri accidentale. De altă parte, Ministerul Ucrainean de Externe a respins acuzațiile rușilor.
0: Paris Saint-Germain rămâne campioana Europei. Formația pregătită de Luis Enrique a câștigat pentru al doilea an consecutiv Liga Campionilor după ce a învins Arsenal la loviturile de departajare în finala disputată la Budapesta. După 90 de minute și prelungiri încheiate la egalitate 1-1, trofeul s-a decis de la punctul cu

0: fulgere și să știți că o să bată și vântul. Temperaturile astăzi se situează între 19 grade la Suceava și Miercurea Ciuc și 30 în Oltenia. Sunt 26 de grade la această oră în capitală, la fel și la Timișoara, 21 de grade la Iași, 22 la Cluj și la Sibiu și 20 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, dar vă aștept și la ora 16. Rămâneți pe RFI!
1: Parlez-vous Paris?
2: Je m'appelle Nabil.
3: Je m'appelle Ada.
2: Je viens du Maroc.
3: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
4: Et un bien au souci de la Paris.
5: Ça fait 20 mois que je suis en France.
4: Et nous connaissons que codurile sociale alle capitale francese.
3: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
4: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
6: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
4: Et nous à notre série bilingue.
6: C'est très français.
4: Parlez-vous Paris?
7: Allez, bonne soirée, merci à vous.
4: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
8: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30 de minute, RFI România face Business On Air. O emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air. Program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10 minute.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Administrația prezidențială organizează Ziua Copilului la Palatul Cotroceni. Ce surprize așteaptă mâine pe cei mici, vă spun imediat. Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros, iar Nadia Comăneci a fost primită în aplauze la Unești. Acolo a fost prezentă și prima doamnă Mirabela Grădinaru. Rusia continuă atacurile în Ucraina. O dronă a lovit centrala nucleară de la Zaporojie. De Ziua Copilului, Palatul Cotroceni își deschide porțile pentru sute de copii în cadrul unor evenimente organizate de administrația prezidențială. Programul include ateliere de teatru, lectură și jocuri de cultură generală, activități sportive, demonstrații ale câinilor de salvare, dar și un mini hackathon pe teme civice și un spațiu dedicat ideilor creative ale copiilor. Pe parcursul zilei vor avea loc și activități susținute de cercetași, precum și momente artistice și jocuri interactive. La eveniment participă ONG-uri precum Salvați Copii, World Vision și Cercetașii României, care aduc la Cotroceni copii din medii diferite, inclusiv copii cu cerințe educaționale speciale. Nadia Comăneci a fost întâmpinată cu aplauze și urale la Onești, orașul în care și-a început drumul spre performanță. Fosta mare campioană a ajuns la sala polivalentă, care poartă numele în cadrul manifestărilor organizate în onoarea sa. La eveniment au participat foști și actuali sportivi, oficiali, dar și prima doamna României, Mirabela Grădinaru, care a venit însoțită de cei doi copii ai familiei prezidențiale. Nadia Comăneci a fost însoțită de soțul său, Bart Conner, și a fost primită cu multă căldură de cei prezenți. Vizita are loc după ce președintele Nicușor Dan a decorat-o pe legenda gimnasticii românești, ordinul național Steaua României în grade Mare Cruce, în semn de recunoaștere pentru contribuția excepțională adusă sportului românesc și imaginii României în lume. Sorana Cârstea continuă parcursul excelent la Roland Garros și s-a calificat în sferturile de finală ale turneului. Jucătoarea română aflată pe locul 18 WTA a trecut în două seturi de Wang Shi din China, scor 6-3, 7-6 după un tiebreak câștigat cu 7-4. După meci, Cârstea a spus că a fost important că a închis partida în două seturi pentru că altfel ar fi fost mult mai dificil. Pentru această calificare, sportiva noastră își asigură un premiu de aproximativ 475.000 de euro și 430 de puncte WTA. Înainte de sferturi, Sorana a avut un meci fără istorie, în optimia 6-0, 6-0 cu Solana Sierra. Sezonul este unul foarte bun pentru Sorana Cârstea, care a anunțat că se va retrage la finalul anului, dar a bifat deja un titlu la Cluj și semifinalele de la Roma și Rouen. O dronă a lovit centrala nucleară de la Zaporojie din sudul Ucrainei, aflată sub control rusesc. Anunțul a fost făcut de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, relatează AFP. Dan Andreșescu vine cu mai multe informații.
2: Drona a lovit sâmbătă o clădire care adăpostea o turbină și a distrus un zid, a anunțat agenția cu sediul la Viena pe rețeaua X, citând autoritățile locale. Nu ar trebui să existe atacuri de niciun fel care să provină de la centrală sau care să vizeze centrala, a mai adăugat agenția, citându-l pe directorul său, general Rafael Grossi. A atacat siturile nucleare este o joacă cu focul, avertizează el. Centrala de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, este ocupată de Rusia din martie 2022. Aceasta este situată pe malul sudic al râului Nipru, care formează o linie a frontului natural între părțile beligerante. Într-o declarație transmisă de presa rusă, compania nucleară de stat rusă Rosatom a acuzat autoritățile ucrainene că au lansat un atac deliberat, afirmând că drona a fost ghidată de un cablu de fibră optică, ceea ce ar exclude complet posibilitatea unei lovituri accidentale. De altă parte, Ministerul Ucrainean de Externe a respins acuzațiile rușilor.
0: Vremea este schimbătoare. Astăzi, în prima parte a zilei, a fost soare, apoi apar averse și ploi în nord, în centru, în est și în sud-est. Vor fi perioade cu ploi de scurtă durată și se vor strânge cantități importante de apă. În vest va predomina vremea frumoasă și în capital avem vreme frumoasă până spre seară, când se adună norii și sunt anunțate ploi însoțite de tunete și fulgere și o să bată și vântul. Temperaturile astăzi sunt cuprinse între 19 grade la Suceava și Miercurea Ciuc și 30 în Oltenia. Sunt 25 de grade în capitală, 21 la Iași, 26 de grade la Timișoara, 22 la Cluj și Sibiu și 20 de grade la Chișinău. Știrile se opresc aici la ora 17. Vă așteaptă colegul meu, Dan Andreșescu. Rămâneți în continuare pe RFI și să aveți o duminică frumoasă!

0: oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Vorbim în această seară despre inteligența artificială, un domeniu plin de lumini și umbre, un domeniu care ne promite dezvoltări extraordinare, șanse extraordinare pentru civilizația umană, dar un domeniu care ne și înfricoșează. Ce suntem, de fapt, în fața inteligenței artificiale? Ce suntem pe rețelele sociale?

0: sociale, cine suntem pe rețelele sociale și cine sunt cei care vor să se transforme în noi stăpâni ai lumii. Dacă nu chiar mai mult de atât, dacă nu cumva în niște dumnezei în miniatură. Despre toate astea vorbim astăzi, provocări formidabile în fața inteligenței artificiale. Vorbim cu publicistul, profesorul și doctorul în filosofie Mihnea Măruță. El este preocupat de aceste domenii foarte sensibile. Este autorul unei cărți de succes editate de Humanitas, carte intitulată Identitatea virtuală și îi spun bun venit lui Mihnea Măruță în studioile RFI.
1: Bine te-am găsit, Ovidiu. Mulțumesc pentru invitație. Sunt prima dată la RFI. Mă bucur să fiu aici.
0: Mă bucur la rândul meu că suntem împreună aici și vorbim despre un subiect atât de complicat. Identitatea virtuală. Suntem alții în lumea virtuală. Avem o altă identitate. Nu? La asta te trimite titlul.
1: Ne creăm în rețelele de socializare niște dubluri, niște fantome ale ființei noastre și numai acele fantome ajung în mințile celor care ne urmăresc sau celor care ne sunt prieteni în rețelele de socializare. Deci, îmi place să zic că acest proces se desfășoară pe trei niveluri. E ca și cum fiecare dintre cei care își creează un cont în rețele e un autor care creează un personaj cu numele lui ca un fel de fantomă a sa în rețea, după care acel personaj se transformă prin interpretare în mințile urmăritorilor și devine un alt personaj, dar tot cu același nume, și acest al doilea personaj e ceea ce eu numesc identitatea virtuală. Și gândește-te că fiecare dintre noi are și creează asemenea personaje în mai multe rețele, deci, într-un fel, și cu asta poate deschidem o linie de discuție, e explicabilă așa numita fluidizare a identităților care caracterizează mai ales generațiile născute după 2000.
0: Care își pun probleme, da, nu tot mai mari.
1: Ei sunt născuți în această lume.
0: Device-urile în mână și își pun probleme tot mai mari. Cine sunt eu, de fapt?
1: E o presiune tot mai mare și asta, repet, de la o vreme încoace, e o presiune mai mare ca prima dată să se îngrijească de personajul din mințile celorlalți, adică de imaginea lor, decât să se constituie mai întâi pe dinăuntru. Deci, într-un fel, s-a produs o inversare a procesului care nouă ni se părea firesc. Te construiești pe dinăuntru, înveți, pui cărămidă după cărămidă, copil, adolescent, tânăr și abia apoi încep să te arăți lumii. De când avem rețele de socializare, ne arătăm și există presiunea aceasta să fim mai grozavi decât suntem încă din copilărie.
0: Eu am auzit o expresie pentru prima dată de la cei din generația Z, cum da, îi spunem, viața reală.
1: Exact. Pentru ei viața reală este viața din realitatea fizică, să-i spunem, dar din ce în ce mai mult viața lor reală se transferă în rețele.
0: Da, țineau să spună, în viața reală se întâmplă nu știu ce, e în viața reală. Noi, generația noastră, nu ne-am pus problema că există și o altă viață, decât eventual viața de după, da? Asta e o altă discuție. Viața reală, ducem două vieți. Ei sunt foarte conștienți de asta.
1: E o traducere din engleză a unei expresii in real life, pe care ei o folosesc ca acronim IRL, deci multe din expresiile pe care o să le auzi la generația aceasta vin din engleză. De exemplu, ei folosesc foarte des expresia să fii real, dar de fapt și asta e o traducere și se referă la presiunea lor care vine dintr-un soi de conștientizare acestei dedublări, să fii autentic, să nu încerci să joci un rol pentru că o să ne prindem și o să te taxăm.
0: Ei, și dacă am început vorbind despre preocupările generației Z, această dedublare a personalității fiecăruia născut cu telefonul în mână, născut pe rețelele sociale aproape, hai să vorbim și despre marile provocări. Noi am văzut la început și îmi aduc aminte dezbaterile din timpul primăverii arabe. dar și altor mișcări sociale. Am văzut în rețelele sociale un formidabil instrument al democrației și al libertății. Lucrurile încep să își arate și fața cealaltă, din ce în ce mai mult. Sunt un instrument al libertății sau un instrument al lipsirii de libertate și al manipulării?
1: Mie mi se pare că, matematic vorbind, și am scris despre asta și în carte, tendințele sunt ca, dacă continuăm pe acest drum, să se ajungă la un fel de dictatură planetară și la un fel de supraveghere mondială generalizată în rețea. Și la asta se adaugă o altă tendință, și anume rețelele la început ne-au indus iluzia că suntem împreună, comunicăm mai des, și de fapt ce vedem că se întâmplă la generațiile copiilor e o singurare din tot mai mare și o ascundere în spatele ecranelor. Deci acestea două ar fi tendințele contrare a ceea ce se dorea la început. Nedemocratizare, ba chiar tendința înspre control și dictatură, și pe de altă parte însingurare și petrecerea cât mai multe ore în fiecare zi închiși în mințile noastre, închiși în mințile lor cu căștile pe cap și luându-ne modelele din altă parte decât din țara noastră.
0: Și ne participăm la viața reală.
1: Și
0: nu?
1: Ne participăm la
0: luăm
1: viața.
0: Luăm o expresie folosită chiar de ei. În acest timp, mogulii tehnologici, ai rețelelor sociale, ai inteligenței artificiale, sunt cam aceiași, deja propun o altă lume, și am văzut toate dezbaterile legate de acel decalog al companiei Palantir, una dintre cele mai puternice companii de inteligență artificială. Ei pur și simplu văd o lume în care inteligența artificială devine armă și oamenii sunt practic ținuți captivi în această lume care le oferă teoretic un anumit confort, dar din care nu mai există ieșire.
1: Ceea ce aș vrea să înțeleagă cei care se uită sau ne ascultă pe noi în acest moment este că modelele de inteligență artificială, și vorbim de câteva mai puține decât degetele de la două mâini, au ajuns la un asemenea nivel de sofisticare și de computabilitate, încât cei care le dețin pot face scenarii întinse inclusiv pe secole și pe mii de ani, și cred că se joacă cu aceste lucruri, și asta e una dintre explicațiile mele, cel puțin pentru haosul de la nivel mondial. Și am plecat de la exemple pe care le găsim în presă. O să-l dau unul și în emisiunea ta, și anume o știre care zice că a fost creată în laborator o proteină care n-ar fi apărut pe Pământ decât după 5 miliarde de ani, de exemplu. Deci aceste modele de inteligență artificială pot să simuleze procese care organic nu s-ar întâmpla decât în perioade uriașe de timp. Și asta înseamnă că vorbim de câțiva oameni, cum ziceai, foarte puțini, care au acces și pot da cereri de toate felurile unor inteligențe neomenești, care sunt construite și programate doar ca să fie cât mai eficace. Trebuie să înțelegem că aceste modele nu au sentimente, aceste modele nu au slăbiciuni omenești, nu se emoționează ca noi dacă văd un cățeluș, de exemplu, sau o pasăre, sau dacă aud cântând pe o pasăre într-un copac, ci sunt programate să fie cât mai eficace, să-și atingă obiectivele. Și în acest sens, una dintre marile amenințări este următoarea, și o să citez un laureat al premiului Nobel pe nume Geoffrey Hinton, care a fost premiat tocmai pentru inventarea acestor rețele neuronale artificiale, și care zice următoarea deducție. Ce ne facem dacă, încercând să-și atingă cât mai eficace unul dintre obiectivele fixate de noi, unul dintre aceste modele descoperă că cel mai simplu e fixându-și ca subobiectiv să preia controlul. Deci, ca să simplific, și el dă acest exemplu, ca să călătoresc de la București la Londra, prima dată trebuie să ajung în aeroport. a ajunge în aeroport e sub obiectivului de a ajunge la Londra. Ce ne facem dacă, ca să-și atingă obiectivul fixat de noi, unul dintre aceste modele ajunge pe cont propriu, că ele deja se autoperfecționează, ajunge la concluzia, trebuie să preiau controlul și întrebarea este, controlul cui? Controlul planetei. Și bineînțeles, când spui acest lucru, oamenii te consideră apocaliptic, doomer, pesimist și așa mai departe, dar aceste argumente nu sunt ale mele. Eu nu fac decât să reproduc ceea ce spun cercetători, oameni de știință, IT-iști care au plecat din aceste firme tocmai ca să tragă un semnal de alarmă că ne apropiem cu pași foarte repezi de acel moment de la care nu vom mai putea să controlăm aceste modele.
0: Mihnea Măruță, publicist, profesor, doctor în filosofie, invitat în această seară la Decriptaj. Vorbim despre dezvoltările inteligenței artificiale, șansele, dar și pericolele care ne pândesc la tot pasul. Mihnea Măruță este și autorul cărții Identitatea Virtuală, apărută la editura Humanitas, o carte care tratează exact aceste subiecte. Suntem așadar aproape de momentul în care drumul va fi fără de întoarcere și în care un model de inteligență artificială va putea să gândească faptul că poate prelua controlul?
1: Să definim aici niște termeni pe care probabil mulți dintre cei care ne ascultă îi aud și să fie cât mai limpede despre ce vorbim. Se vorbește foarte despre așa numita singularitate, adică momentul în care teoretic un model de inteligență artificială devine mai inteligentă nu doar decât toți oamenii, ci decât toți oamenii la oaltă. Și acesta este stadiul în care, să zicem, un model de AI devine o superinteligență și de la acel moment, așa numită singularitate, nimeni nu știe în ce limbaj ar mai evolua acel model, ce obiective și-ar fixa acel model și în ce fel s-ar manifesta în relație cu noi oamenii. Deci astea sunt lucrurile care ar trebui să ne îngrijoreze și despre care cred că ar trebui să se discute în marile cancelarii ale lumii, să se adune și să stea împreună, poate mai mult decât războiul din Golf sau războiul din Ucraina, pentru că, și asta aș vrea să precizez, cu riscul să râzi de mine sau să mă cataloghez și tu sau cei care ne ascultă, din ce am citit și din ce urmăresc în ultima vreme, se pune problema ca încă din acest an un model de inteligență artificială să ajungă la un nivel nemai întâlnit. Și argumentul forte este că deja de luna trecută, una dintre firmele care deține un asemenea model, și anume firma Anthropic, care deține modelul Claude, a dat publicității știrea că una dintre versiunile modelului Claude, și anume Claude Mythos, este capabilă să spargă orice parolă, orice cod, adică să treacă de orice sistem de cyber security de pe glob. Și din acest motiv nu l-au mai dat publicității, l-au arătat doar câtorva persoane și din acest motiv presiunea este uriașă ca ei să livreze acest model Pentagonului, pentru ca America să aibă acest...
0: Aceasta este acea superarmă.
1: Una dintre superarmele, aș zice. Gândește-te că având acest model, n-ai mai avea niciun fel de obstacol cibernetic în cale. Ai putea pătrunde în sistemele de lansare a rachetelor ale oricărei puteri străine, ai putea defecta sistemele de electricitate sau de alimentare cu combustibil ale oricărei puteri străine, ai putea hackui sistemele de navigație ale avioanelor, ale navelor și așa mai departe, ceea ce deja este înfricoșător.
0: Ce se întâmplă dacă și China va ajunge asta în acest stadiu? Asta pentru că, la fel am citit, ei sunt foarte aproape, prin Alibaba, sunt foarte aproape să ajungă
1: nimeni
0: în acest stadiu.
1: Nimeni nu știe cine e mai avansat. Nimeni nu știe cine e mai avansat și evident că în comunicarea publică nimeni n-are interes să spună. Adică, pe de o parte, să se laude ca să crească cota de piață în America și să continue să primească fonduri de la investitori, dar China are o politică mult mai discretă, să-i spunem, în care nu comunică decât în momentul când are un model pe care îl dă publicității și există voci care spun că chinezii ar fi mai avansați, pentru că unele dintre modelele americane sunt open source, cum se zice, adică chinezii profită și de avansurile cercetătorilor americani.
0: În acest stadiu, reglementarea mai poate funcționa? Vorbeai despre cancelariile lumii care ar trebui să se așeze și să analizeze această problemă. Pentru că lucrurile avansează cu așa viteză încât ceea ce reglementăm azi, mâine, s-ar putea să nu mai fie valabil.
1: Aici sunt două lucruri de zis. Nu observăm niciun fel de inițiativă în care să se așeze la aceeași masă deținătorii principalelor platforme la oaltă cu oamenii politici care decid, de fapt, lucrurile. Adică nu știm, de exemplu, dacă săptămâna trecută la Beijing s-a discutat despre a încetini această cursă în armărilor.
0: Întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping.
1: Nu știm dacă s-a discutat acest lucru. Asta ar fi unul la mână, dar doi la mână constatăm, din potrivă, că se accelerează. Toată lumea accelerează. Toată lumea vrea ca și cum ne aruncăm cu toții înspre o limită dincolo de care nu știm ce se va întâmpla pentru noi ca specie. Nu pentru noi, România, Uniunea Europeană, America și așa mai departe. Deci e un fel de inconștiență planetară în care nu ne mai putem opri din cauza că America se teme că poate China câștigă, China se teme că poate America câștigă, iar în interiorul Americii cele 3-4 platforme care se bat între ele se tem că nu o să cealaltă va primi mai multe fonduri de la investitori.
0: Ce-i mână în luptă, Mihnea Măruță, pe toți?
1: Banii pe unii, senzația de putere nelimitată la oaltă cu banii, cred că, deci nu putem să excludem. Și interesant, și fac aici o observație, o idee a prietenului meu, Dragoș Stanca, capitalismul și inteligența artificială nu mai pot fi separate. Adică se hrănesc una pe cealaltă, unul pe celălalt sau una pe cealaltă. Nu mai poți să ieși din acest proces interrelațional, cum să-l denumesc.
0: Da, companiile acestea sunt pe burse, depind de finanțare.
1: Exact, finanțatorii cer profituri, am investit sute de miliarde, vrem să vedem. Promisiunile din spațiu public sunt în decurs de următoarele luni, vom ajunge la un model și mai performant, vine concurentul care zice și noi am ajuns la un model performant, se produce o escaladare, China este în continuare un actor în acest joc și nimeni nu întreabă pe oamenii ca noi, voi ce vreți? Nimeni nu ne întreabă, e ca un fel de fractură, să zicem, între un grup extrem de răstrâns de oameni care înțeleg și dețin aceste platforme și marea masă de 8 miliarde și ceva de oameni cărora li se promite că totul va fi bine, dar același om pe care l-am citat înainte zice că suntem într-o situație de tipul am decolat cu avionul fără să fie inventat trenul de aterizare. Deci suntem într-un avion care zboară, ni se promite că vom ajunge la înălțimi tot mai mari și vom zbura distanțe tot mai lungi, dar nimeni nu știe cum aterizăm.
0: Mihnea Măruță, care au fost în ultima vreme aceste străpungeri în domeniul altelor tehnologii care te-au pus cel mai mult pe gânduri? Eu mă gândesc, de exemplu, la un fapt care, sigur, el poate fi înălțător, nu, găsirea soldatului american pierdut în Iran după bătăile inimii. Orice om astăzi poate fi identificat prin inteligența artificială, de către cine o deține, bineînțeles, prin bătăile inimii, care sunt diferite de la un fiecare om la altul, și poți să-l găsești pe oricine, oriunde. Atenție, nici dacă ești șef de stat nu te mai poți ascunde.
1: E una dintre cele mai tulburătoare vești pe care le putem da celor care ne ascultă și anume nu te mai poți ascunde în acest moment decât în propria minte, exact ca în romanele SF, de exemplu Liu Cixin, dacă ați citit problema celor trei corpuri, unde cei aleși să salveze planeta nu se mai pot ascunde decât în propria minte. Și apropo de exemplu pe care mi l-ai cerut, pentru mine a fost tulburător acum aproximativ un an, când forțele izraeliene l-au eliminat, dacă nu greșesc, pe unul din liderii Hamas, printr-un gel pe care îl a întins pe mână cineva dintre agenții Mossad, care a dat mâna cu el, și acel gel a fost văzut din satelit, cu toate că se afla într-un bunker. Adică gelul avea GPS, într-un fel. Deci era a dat mâna X, da, cu Y, Y era ținta și pe mâna lui Y a rămas câteva urme dintr-un gel detectabil.
2: De care n-a putut să scape niciodată.
1: Păi n-a mai putut să scape, că în secundele următoare a venit, da, racheta peste bunker. Deci unul, da, dintre liderii, nu mai știu dacă Hamas sau Hezbollah, a fost eliminat într-o capitală străină, atenție, nu era pe teritoriul Israelului, deci într-o capitală străină, Teheran, la cred
2: Teheran,
1: că...
2: La Teheran a fost asta.
1: Deci a fost lovitură țintită, pentru că a rămas pe mână un anumit tip de gel care era detectabil prin GPS.
2: Toate acestea sunt creații ale inteligenței artificiale.
1: Sau potențate.
2: Sau potențate.
1: Da.
2: De inteligență artificială. Nu mai ai unde, într-adevăr, nu mai ai unde să te ascunzi, și ceea ce cred că îi face pe acești moguli să se simtă niște mici dumnezei, prin cantitatea colosală de date care pot fi prelucrate, ei știu practic toate
1: despre toți,
2: toate dorințele, toate acțiunile, toate aspirațiile, ei sunt stăpâni acestor lucruri. Consideră că le pot manipula.
1: Chiar mai ceva ce am citit într-un studiu de anul trecut al Universității Harvard și m-a pus pe gânduri și am scris și câteva texte despre asta, și anume, ei făceau acolo următoarea predicție. Capitalismul de atenție care este dominant în rețelele de socializare, în sensul că ceea ce se tranzacționează în rețele este atenția noastră. Noi, da, suntem acolo și se cumpără faptul că petrecem din ce în ce mai mult timp și ni se livrează reclame de toate felurile. Deci capitalismul atenției se transformă și se transferă în ceea ce ei numesc, acești savanți, capitalismul de intenție. Și asta se referă la următorul fenomen. Dacă petreci din ce în ce mai mult timp în dialog cu ChatGPT sau cu Claude sau cu un alt asistent virtual, acel asistent virtual îți face profilul în continuu cu fiecare informație pe care o dai despre tine, îți îmbunătățește profilul psihologic, cognitiv, aspirațional și așa mai departe. Deci, modelul de inteligență artificială te cunoaște mai bine decât mama, tata, prietenii și așa
2: mai departe.
1: Și decât
2: te poți cunoaște chiar și tu.
1: Bun. În această relație, pentru că deținătorii acestui model au și ei contracte cu alte firme care vor să-și facă reclamă prin intermediul acestui model, asistentul virtual la un moment dat poate să zică: ziceai că ți-a apărut o aluniță pe spate, n-ai vrea să-ți fac o programare la clinica X. Sau ziceai că te plictisești în seara asta, nu vrei să-ți cumpări un bilet la filmul X de la mall. Adică ceea ce până acum era doar răspunsuri la întrebări se transformă în sugestii. Adică modelul ajunge să-ți cunoască și să-ți influențeze intențiile la care tu nici măcar nu te-ai gândit deja. Tu nu te-ai gândit că ai merge la film diseară sau nu te-ai gândit că ți-ai face o programare la medic, dar modelul, pentru că te cunoaște și interacționează cu tine zilnic, deja țintește viitorul vieții tale. Deciziile pe care nici măcar nu știi că ai vrea să le fi luat sunt deja parte din programarea acestor modele. Ăsta e capitalismul de intenție.
2: De intenție. Deci deja mi se citesc intențiile.
1: E ca și cum pătrunde în mintea ta, nu doar îți ia timpul vieții tale, atenția pe care o dai făcând scrolling pe rețele, ci deja pătrunde în acea zonă cea mai intimă în care nici măcar tu nu ți-ai formulat dorințele referitoare la viitorul vieții tale.
2: Mihnea Măruță este profesor, doctor în filozofie, publicist, autor al cărții Identitatea virtuală de la editura Humanitas, discutând despre provocările inteligenței artificiale, sisteme care sunt din ce în ce mai eficiente, înlocuiesc multe din activitățile umane, uneori fără să ne dăm seama, alteori, iată, cum spuneai, pot să preia controlul unde mai sunt oamenii, dacă acești moguli vor spune, eu pot să fac totul deja prin intermediul mașinilor. La ce mai sunt buni oamenii?
1: Exact despre asta am încercat să vorbesc în conferința pe care am avut-o ieri la Ateneul Român, și anume, ce mai rămâne omenesc pentru noi oamenii. Să presupunem că vom găsi totuși o cale să supraviețuim. Să presupunem, așa cum ziceam înainte, că vom inventa trenul de aterizare în timp ce suntem în aer.
2: Da, să spunem că le vom taxa.
1: Să spunem că le vom taxa vom și trăi... specia noastră va reuși să coabiteze cu această specie, pentru că e vorba de o specie pe care am creat-o, nu mai e doar o unealtă sau un instrument. Marea miză, să zicem, va fi găsirea sensului vieții. De ce? Pentru că în acest moment obișnuința de sute de ani a minților noastre este, în general, ne identificăm cu jobul nostru, cu ceea ce facem în fiecare zi. Dovada principală fiind cât de tare se deprimă oamenii odată ce ies la pensie și nu mai au, simt că nu mai fac parte din ceva mai important și că nu-și mai găsesc rostul pe lume. Provocarea este că, după cum vedem știrile din ultimele zile și se înmulțesc aceste știri, se concediază cu miile de oameni la marile companii. Trendul a început deja din Statele Unite și cu siguranță ne va lovi și pe noi în curând, și riscul este să nu mai rămână angajați sau formați pe modelul vechi decât câțiva oameni care să înțeleagă și răspunsul pe care îl dă AI-ul ca să poată verifica. Deci riscul este în prima fază ca toate joburile de junior, cum se numește, de junior entry, să fie eliminate, și cu asta valul va lovi și mai departe, pentru că dacă nu ai junior, dacă nu ai primul nivel de învățătură, cum se va crea nivelul 2? Cum vor mai învăța copiii noștri să dobândească experiență ca să ajungă la nivelul 2 sau la nivelul 3?
2: Experiența în muncă, da.
1: Experiența în muncă. Și atunci, ducând gândul mai departe, fenomenul cel mai îngrijorător, dacă, repet, vom rămâne și noi pe aici, este următorul. Ce sens își vor mai găsi oamenii având la dispoziție tot timpul? Pentru că, în general, oamenii nu știu ce să facă. Ei, de fapt, se mint pe ei foarte mult când zic, dacă aș avea eu tot timpul din lume, m-aș duce și aș scrie și aș călători. Dar, de fapt, oamenii, dacă suntem sinceri, au nevoie să meargă la un loc de muncă, să se întâlnească cu oameni, să simtă că fac parte dintr-un proiect, că viața lor participă și, cum se zice în generațiile mai tinere, vreau să simt că fac diferența. Ei sunt foarte dominați de această mentalitate, vreau să fac diferența. Ei bine, trendul este nimeni nu va mai avea job, unul la mână, doi la mână, cunoașterea omenească nu mai valorează aproape nimic, pentru că toată lumea are acces la AI gratis. Și atunci, ce sens?
2: Ce mai suntem?
1: Ce mai suntem, unul la mână, și unde ne vom găsi rostul de a ne trezi și mâine dimineață, de a ne spăla, de a ne apuca de ceva. Ok, o vreme, să zicem, vom călători, o vreme, chiar presupunând că obținem venit garantat taxându-i pe roboți. Dar după ce călătorești, după ce îți scrii romanul, după ce vezi lumea, după ce...
2: Crești copiii, așa, grădinărești,
1: tot ai
2: ce
1: nevoie să faci parte din ceva. Și aici este o întrebare la care nimeni nu știe să răspundă. Nimeni nu știe cum își va găsi omenirea sensul într-o lume foarte plauzibilă în care nu vei mai merge dimineața sau nu va mai trebui să fie angajatul unei companii.
2: Da, sau să ai o activitate.
1: Exact.
2: Să
1: nu vom mai
2: ceva.
1: Avea nicio activitate determinată sau solicitată de societate și vorbim de un interval scurt la scara istoriei. Adică 2030 probabil va arăta cu totul diferit de 2026.
2: Asta sună cu adevărat înfiorător, pentru că, într-adevăr, aceste sisteme se dezvoltă
1: deja
2: cu
1: suntem
2: rapiditate.
1: Pe graficul exponențial, aș zice.
2: Exponențial.
1: Dovada fiind, argumentul imbatabil este știrile și îndesirea știrilor cu privire la performanțele acestor modele și la faptul că din ce în ce mai des, ăsta e dovada exponențialității, apar noi modele. Și deja unele dintre aceste modele se autoprogramează. Nu mai sunt la cheremul oamenilor. Își repară singure erorile. Se vindecă singure. Își fixează singure subobiective, cum ziceam. Deci lucrurile accelerează, Ovidiu, înspre acel moment în care nimeni nu știe ce se va mai întâmpla și nu vorbim despre asta.
2: Deci o ființă care, iată, evoluează, începe să gândească singură, fixează obiective
1: proprii,
2: singură, proprii. Pun, întrebat unde sunt oamenii. Dar Dumnezeu unde e?
1: Nu știu să răspund la această întrebare. Asta era una dintre întrebările pe care le-am pus ieri în conferința de la Ateneu și la care am lăsat răspunsul deschis, pentru că mi se pare fundamental să punem această întrebare. Dacă ești credincios, ce crezi? Va interveni Dumnezeu să oprească toate astea? Nu știm să răspundem la această. Poate va interveni într-un mod pe care nici nu-l vom sesiza. Dar, într-adevăr, ceea ce este tulburător este următoarea idee. De mii de ani, noi nu ne putem concepe viețile decât așa cum ne știm, în acest corp perisabil, muritor. Nu ne putem concepe ca având copii, de exemplu, adică să fim mai mulți care să arătăm la fel cu aceeași informație neuronală. Nu ne putem percepe și concepe ca având organe în afara corpului. Și deja se lucrează la țesuturi neuronale care se joacă jocuri în afara unui corp al unui om. Nu ne putem percepe ca fiind doar entități digitale care circulă în rețea. Și deja există firme care vând acest produs, și anume te înregistrează pe larg înainte să mori și vând urmașilor tăi posibilitatea să dialogueze cu tine cel mort activat de AI. Deci vine o lume atât de sofisticată și de tulburătoare, încât mi se pare că oamenii simpli nu sunt deloc pregătiți pentru ea, și asta e una dintre explicațiile mele politice pentru apariția și explozia mișcării pe care o numim suveranistă, care are și această latură esențială, ne sperie viitorul, vrem să ne întoarcem acolo
2: la
1: unde
2: trecut.
1: Știam că era stabil. Și
2: să facem ceva mare din nou.
1: Să facem ceva ce noi înțelegem. Deci, cred că mișcarea suveranistă, nu doar din România, ci de la nivelul întregului Occident, are și această dimensiune antitehnologică, antiviitor, dintr-un motiv psihologic foarte întemeiat, și anume, încotro ne grăbim.
2: Păi și cum se
1: nu înțelegem ce vreți de la noi.
2: Și cum se face că, până la urmă, idolul numărul unu al suveranismului de peste tot, care e Donald Trump, e înconjurat de toți mogulii tehnologici care vor să creeze această lume înfiorătoare despre care am vorbit?
1: Pentru că banul se bate cu, într-un fel, una li s-a vândut alegătorilor, și anume revenirea la o lume inteligibilă în care ei să fie apreciați. Și
2: sigur,
1: alta
2: Brexit-ul, prima alegere a lui Donald Trump, care a spus că va reveni la America muncitorească, aceea așezată.
1: Da. Deci ca în orice
2: sau Ceaușescu,
1: mișcare de
2: noi.
1: Iluzionism, una li se spune oamenilor, alta se întâmplă după ce puterea este preluată. Pentru că una dintre primele măsuri după instalarea lui Donald Trump la Casa Albă a fost investiția de 500 de miliarde în accelerarea acestor modele de AI. Ții minte asta? Care este o sumă? În ce constă ea? Pentru că și asta aș vrea să înțeleagă cei care ne ascultă. De la un nivel încolo, aceste modele nu mai sunt programate. Li se adaugă doar capacitate de computație sporită. Adică noi și noi ferme de servere, noi și noi miliarde de tranzistori ca ele să producă mai multe conexiuni și să lucreze la mai multe niveluri și să facă predicții din ce în ce mai sofisticate. Deci investițiile nu mai sunt în a programa aceste modele, ci în a le adăuga, dacă vrei, memorie și capacitate de procesare extinsă. Ori asta duce la niște... Dacă știi să ne oprim, asta ar fi o comoară pentru omenire. Pentru că unul din argumentele oamenilor care zic că suntem în pericol este acesta. De ce nu păstrăm aceste modele înguste? Adică unul să studieze medicină, unul să studieze descoperirea de noi surse de energie, unul să cerceteze armament, dacă vrei, unul să cerceteze, nu știu, cum funcționează creierul uman, dar nu...
0: Că să aducă un bine omenirii.
1: Fiecare să aducă un bine omenirii. În momentul în care un singur model înțelege toate aceste domenii, și ăsta e cazul nostru cu cele câteva modele care sunt deja înspăimântător de performante, riscul este să ajungă la superinteligență, adică, încă o dată, o minte digitală mai capabilă să atingă obiective decât toți oamenii luați la oaltă. Obiective cognitive, despre asta vorbim. Adică să rezolve orice fel de problemă sau 90 și ceva la sută dintre probleme mai bine decât toate mințile oamenilor puse la oaltă.
0: Un scenariu la care puțin se gândesc, dar care deja sună înfiorător și poate omenirea va găsi resursele, cum a mai făcut în istoria sa, de a supraviețui în cele din urmă. Mulțumesc foarte mult, Mihnea Măruță, pentru prezența la Decriptaj. A fost o discuție foarte interesantă și sper să o putem relua cât de curând de unde am lăsat-o în această seară, pentru că mai sunt enorm de multe lucruri de spus, mai ales despre provocările politice și democratice.
1: Mulțumesc și eu și sper să avem ocazia să discutăm și să mă înșel eu în tot ce am spus în această seară.
0: Cu aceasta încheiem ediția din această seară a emisiunii Decriptaj. Sunt Ovidiu Nahoi. Vă aștept și joia viitoare, tot aici și pe paginile noastre de socializare la RFI România. Cele bune!
3: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Iată pentru început titlurile orei. Nicușor Dan spune că închiderea consulatului rus de la Constanța reprezintă un avertisment transmis Moscovei și a adăugat că dacă astfel de episoade continuă, urmează și alte măsuri, inclusiv posibilitatea expulzării ambasadorului rus. Italia ar urma să trimită aproximativ 100 de militari și avioane de luptă în România într-o misiune desfășurată la baza de la Mihail Cogălnician, în apropiere de Constanța. Iranul a condiționat azi orice acord cu Statele Unite ale Americii de garantarea drepturilor sale, subliniind că nu crede nici în cuvintele, nici în promisiunile americane în negocierile dificile care au loc pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, notează AFP. Vine furtuna în capitală, sunt 25 de grade Celsius la această oră. Nicușor Dan a oferit un interviu pentru BBC în care a vorbit despre incidentul de la Galați și despre reacția României în fața acestei situații. Șeful statului a spus că închiderea consulatului rus de la Constanța reprezintă un avertisment transmis Moscovei și a adăugat că dacă astfel de episoade continuă, urmează și alte măsuri, inclusiv posibilitatea expulzării ambasadorului rus. Nicușor Dan a precizat că autoritățile sunt sigure că drona care a explodat la Galați este de proveniență rusească, pe baza fragmentelor identificate și a contextului atacului din zona Dunării. El mai spune că situația este una periculoasă pentru cetățenii români și că țara noastră mizează pe sprijinul Statelor Unite în consolidarea apărării la frontieră. Italia ar urma să trimită aproximativ 100 de militari și avioane de luptă în România într-o misiune desfășurată la baza de la Mihail Cogălnician, în apropiere de Constanța, potrivit presei italiene. Contingentul face parte dintr-o operațiune planificată anterior, dar care a fost urgentată după incidentul de la Galați. Misiunea are rol de instruire și sprijin pentru forțele române în contextul consolidării flancului estic al Alianței. La faza locului se află deja un mic grup, iar restul forțelor urmează să ajungă până la jumătatea lunii viitoare. Incidentul de la Galați a fost consemnat de premierul italian Giorgia Meloni, care l-a catalogat drept un act extrem de grav și a transmis solidaritate deplină față de România și victimele atacului. Iranul a condiționat azi orice acord cu Statele Unite ale Americii de garantare a drepturilor sale, subliniind că nu crede nici în cuvinte, nici în promisiuni făcute de americani în negocierile dificile ce au loc pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, notează AFP. Nu vom aproba niciun acord până nu vom fi siguri că drepturile poporului iranian sunt pe deplin garantate, a declarat negociatorul șef al Iranului, care este și președintele Parlamentului, într-un clip difuzat la televiziunea de stat. Luptătorii din sfera diplomatică nu cred în promisiunile inamicului, a subliniat el. Corpul Gardienilor Revoluției Islamic a anunțat la rândul său azi doborârea unei drone americane, care s-ar fi pregătit să intre în ape teritoriale iraniene pentru operațiuni ostile. Armata americană nu a răspuns imediat, potrivit site-ului american Axios. Președintele american Donald Trump, a cărui prioritate declarată este să pună capăt programului nuclear iranian și să restabilească traficul maritim în strâmtoarea Ormuz, dorește o poziție mai fermă din partea Washingtonului. După 2 ani în care inteligența artificială a fost prezentată drept soluția care va revoluționa aproape orice industrie, apar și primele semne de întrebare. În spatele promisiunilor și al investițiilor uriașe, companiile încep să calculeze costurile și să se întrebe dacă rezultatele sunt pe măsura așteptărilor. Georgia Petreanu explică.
2: Entuziasmul din jurul inteligenței artificiale începe să fie temperat de realitatea costurilor. Tot mai multe companii americane reevaluează investițiile masive făcute în AI, după ce au descoperit că beneficiile sunt mai greu de măsurat decât se așteptau, iar facturile cresc de la o lună la alta. Potrivit presei americane, unele firme au cheltuit sute de milioane de dolari pentru utilizarea platformelor de inteligență artificială, fără să impună limite clare angajaților. În plus, experții spun că multe companii au automatizat procese care nu aduc un câștig real de de productivitate și se confruntă cu probleme legate de costuri, securitate și acces la datele interne. În paralel apar și dispute juridice. CNN a dat în judecată compania Perplexity, acuzând-o că a folosit fără acord materiale jurnalistice, inclusiv conținut disponibil doar pe bază de abonament. Televiziunea susține că articolele sale au fost reproduse și utilizate de sistemul de inteligență artificială fără permisiune și fără compensarea autorilor. Pe măsură ce tehnologia avansează, companiile se confruntă tot mai mult cu o întrebare esențială: cât valorează cu adevărat inteligența artificială și cine plătește costul dezvoltării ei?
0: Potrivit ANM, sunt 25 de grade acum în București, avem 21 de grade la Iași, 22 de grade sunt la Cluj-Napoca și Sibiu.

0: medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
2: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: RFI.
6: Je suis comme une amoureuse transitoire.

0: RFI.
1: Business On Air.
2: Bine v-am găsit la Business On Air. Discutăm despre business și astăzi, dar printr-o prisma, spune ceva mai specială, pentru că invitatul nostru aici în studioul RFI România este domnul Viorel Băltărețu. Este fost secretar de stat la Ministerul Economiei și antreprenor. Bună ziua, Viorel Băltărețu, mulțumesc că ați venit.
3: Bună ziua și eu mulțumesc pentru invitație.
2: Chiar de aici aș pleca. Ați fost deputat într-o legislatură, nu?
3: Da, 2020-2024.
2: Ok, secretar de stat la Ministerul Economiei, antreprenor însă la origine, să spun.
3: Din 1997.
2: Perfect. Toate aceste lucruri puse cap la cap ne arată că aveți o experiență bogată și dintr-o zonă și din alta, ca să nu spun dintr-o tabără sau alta. Cum vedeți acum această experiență, domnule Băltărețu?
3: Pot spune că după experiența de 7 luni la Ministerul Economiei, văd lucrurile ceva mai clar și văd ceva ce ca antreprenor de o viață peste 25 de ani nu vedeam. Percepeam, și tocmai asta e marea problemă a mediului economic, este că percepem din mediul economic că deciziile administrative și politice luate la nivel

0: nivel central sau la nivel local ne afectează eficiența economică, să spunem așa, ne afectează viața, până în urmă și nouă ca cetățeni, dar acum ne concentrăm pe ideea de mediu economic, dar nu îmi dădeam seama foarte bine simțeam foarte clar în ce fel, dar nu înțelegeam foarte bine mecanismele și ce poate să facă guvernul bine sau rău, și nu numai guvernul, când vorbim de guvern, vorbim de toată administrația centrală, instituțiile publice, pentru că instituțiile publice sunt un mix de politicieni și funcționari de carieră. Și aici lucrurile sunt foarte, foarte speciale, să zic, și foarte puțin transparente pentru noi ca antreprenori sau ca cetățeni, ce se întâmplă într-un minister sau într-o agenție și cum vine asta la pachet asupra noastră.
1: Ați început așa în forță, ne-ați deschis curiozitatea. Și sigur, atunci întrebarea logică la acest moment este care sunt punctele forte ale, să zicem, administrației și care sunt punctele slabe, așa cum le-ați perceput dumneavoastră. Când spun administrație, în raport, cum spuneați, de viața antreprenorilor, în primul rând, pentru că despre asta discutăm astăzi.
0: Punctele forte, trebuie să înțelegem foarte bine și o vedem și din exterior, dar din interior se vede și mai bine. O decizie cu un efort relativ mic a aparatului administrativ poate să ajute mediul de afaceri. Și aici mă refer la, de exemplu, legi sau decizii care se iau. Multă lume se uită la măriri sau scăderi de taxe. Deci, partea bună este că cu o decizie politică și după aceea o implementare administrativă, se pot lua niște decizii foarte bune pentru mediul economic. M-aș limita la asta, ar mai fi și altele, dar ca să ne ducem mai mult la ce am putea face mai bine și ceea ce nu funcționează. În primul și în primul rând, trebuie să înțelegem că și simțim cu toții această lentoare și mod greoi în care statul se mișcă ca administrație. De la a obține o hârtie, de la a obține o autorizație, de la a obține, nu știu, o autorizație de construire, dacă vrei să îți faci un plan de afaceri sau un ATR. Că ați văzut, unii iau niște ATR-uri foarte ușor și alții, chiar dacă au bani și ar vrea să facă, nu știu, o investiție de orice fel, că e în energie sau oriunde în altă parte, așteaptă cu ani de zile. Lucrul ăsta îngreunează și este o povară foarte mare asupra economiei și a sectorului privat în special, să nu mai vorbim de companiile de stat. Și aici, iarăși, eu cred că e foarte, foarte mult loc de îmbunătățire și probabil că ați văzut în ultimele zile sau în ultimele luni, guvernul Bolojan a încercat să mai desțelenească un pic în zona asta, să mai transparentizeze, pentru că trebuie să înțelegem până la urmă, tot sistemul ăsta greoi este, după părerea mea și după ce am văzut eu din interior, tot sistemul ăsta greoi nu este ceva ce e pentru că oamenii sunt neapărat incompetenți. Eu cred că avem foarte mulți funcționari publici care sunt foarte competenți și care vor să facă. Sunt, în primul și în primul rând, pentru că avem procese și proceduri care sunt greoaie. Practic, noi avem oameni care sunt capabili și sunt la nivelul secolului 21, dar avem proceduri administrative de secol 20. Și asta ne ține
1: aici
0: foarte tare în loc.
1: Aici trebuie să facem o modernizare, nu?
0: Păi, modernizarea statului, acum, zilele astea, este bătălia între cei care vor să modernizeze statul și cei care vor să-l mențină în zona asta de opacitate, de control a ceea ce se întâmplă în stat, care până la urmă e o bătălie pe care o simțim și o ducem, cred că, de 30 de ani, de fapt. Acum a ieșit un pic mai la iveală și sper că apele s-au separat și s-a clarificat un pic cine ce vrea să facă.
1: Da, sigur, interesant ce spuneți. Și din acest punct de vedere, în ultima perioadă, ca să dau un termen generic, am avut multe dezbateri pe tema companiilor de stat, cu abordări destul de diferite, uneori chiar la extreme le-aș numi. Cum vedeți dumneavoastră soluția pentru companiile de stat? Și mai întâi, dacă vreți, dați-ne așa o mică analiză cum se prezintă el, așa cum le-ați văzut dumneavoastră?
0: În primul și în primul rând, de exemplu, la Ministerul Economiei aveam 50 ceva de companii de stat care erau în controlul Ministerului Economiei, câteva pe profit, dar marea majoritate într-o stare de insolvență, de pierderi an de an cu milioane de lei. Te întrebai cum poate să supraviețuiască astfel de companii, dar cum supraviețuiau prin pomparea de bani publici în aceste companii, prin diverse metode, evident legale, dar din punctul meu de vedere n-au nicio legătură cu eficiența economică. Companiile de stat, din punctul meu de vedere, sunt o povară pentru economie și acum, înțelegând mai bine ceea ce se întâmplă și trebuie să facem o separare. Sunt și companii de stat, dar și statul creează, de fapt, niște blocaje prin modul în care ele funcționează. De ce? Pentru că, unu, și statul are mari întârzieri la plată către antreprenori și știți foarte bine, când ai de obținut, de exemplu, o rambursare de TVA sau mai știu eu ce alți bani pe care trebuie să ți-i dea, inclusiv programe de finanțare, care de multe ori companiile își depun banii și după aceea așteaptă cu ani să primească acei bani. Am la minister, am fost responsabil și de relația cu petiționarii, deci de tot ce însemnau petiții și tot ceea ce veneau, să spunem așa, reclamații către noi și aveam multe programe, știți foarte bine, Startup Nation și alte programe pentru antreprenori. Oamenii ne spuneau, domnule, ne-ați promis că ne dați banii de acum 2 ani de zile și noi răspundeam, n-avem buget, mai așteptați,
1: deci
0: mai stați un pic.
1: Chiar și cu 2 ani de zile a plăților.
0: Au fost întârzieri pe care din pe vremea când era Radu Miruță în 2025 am reușit să ajungem din urmă să ne plătim toate programele deschise, toate dosarele depuse au fost plătite, depuse și controlate și fiind corecte până la urmă și eligibile pentru a fi plătite. Le-am ajuns din urmă. Anul ăsta sper să nu mai existe întârzieri. Dar acum mă întorc la companiile de stat. Companiile de stat funcționează într-o economie liberă, în care toate companiile din acest mediu, din mediul antreprenorial și economic românesc, respectă niște reguli, regulile de piață. Din păcate, companiile de stat, pentru că ele trăiesc, să spunem așa, pe perfuzii, ele își permit, în cadrul economiei naționale, să facă cam ce vor și cum vor. E adevărat, știm foarte bine că foarte în companiile respective există control politic, exista control politic și lucrurile se întâmplau din anumite motive în felul ăsta, dar ceea ce făceau și ce disturbau aceste companii, care sunt multe, nu? Parcă 1500 și ceva de companii la nivel central și național, spunea doamna Gheorghiu că sunt destul de multe. Gândiți-vă, toate aceste companii aveau și ele la rândul lor relații cu companiile private și faptul că ele puteau să-și permită să nu-și plătească datoriile la salarii, puteau să aibă datorii la furnizori, puteau să aibă la furnizori mai mari sau mai mici. Le făcea într-un fel, le crea o, să zicem, o poziție privilegiată în economie, nu numai că cineva extragea niște bani din ineficiența asta, dar în același timp crea un impact mult mai și creează în momentul de față un impact mult mai mare în economie prin faptul că este un jucător incorrect. De asta cred că o transparentizare a activităților, ați văzut că e o discuție între nu ne vindem țara și listarea la bursă sau vânzarea la bucată, că și asta e o discuție aici, cum vrem să le, să le privatizăm, să spunem așa. Eu cred că o listare la bursă o să aducă transparență, o să aducă mai multă rigurozitate în management, o să aducă presiune pe performanță, pentru că dacă ai o companie listată la bursă, acționarii vor cere ca acea companie să fie performantă, să fie transparentă. Și iarăși încă un lucru foarte important. Foarte multă lume spune, domne, dacă le vindem, ne vindem țara. Realitatea este următoarea și știți și dumneavoastră și știu și ascultătorii noștri că ați văzut, am atins un prag de peste 300.000 de acționari, să spunem, sau oameni, acum sunt instituții, oameni, companii și așa mai departe, care investesc pe bursă, entități care investesc pe bursă. Și dintre ele, cei mai mari jucători, de fapt, sunt fondurile de pensii private. Fondurile astea de pensii private, de fapt, sunt banii noștri. Banii dumneavoastră, banii mei, banii oricărui om care astăzi muncește legal în România și care își plătește taxe pe salariu. E, cine o să cumpere acțiunile care o să, care o să sper să le punem la un moment dat pe, la bursă, la vânzare? Păi o să cumpere fondurile de pensii, o să cumpere acționarii care sunt acum, poate o să, acționarii, cei care sunt, care joacă la bursă în momentul de față, joacă, că și asta e un cuvânt, joacă. Investesc, că mie, iarăși, încerc să evit cuvântul ăsta, uite că mi-a scăpat. Deci o să cumpere acțiunile, tot noi o să le cumpărăm. Noi spun românii, da? Marea noastră majoritate. Lucrul ăsta nu va face decât să transferăm, dacă vreți, o parte, și atenție, o parte, nicăieri nu se discută de pierderea controlului statului român în companiile care sunt strategice, și nu toate companiile strategice, iarăși și o discuție interesantă,
1: de făcut, exact.
0: Da, pentru că ce înseamnă o companie strategică, există niște prevederi legale. Va trebui să înțelegem treaba asta, eu cred că trebuie spus de fiecare dată, și unul din rolurile pe care eu vreau să mi le asum este exact să spunem treaba asta. Dom'le, este bine ca companiile românești să fie listate la bursă pentru transparență și să încurajăm oamenii care au economii să investească până la urmă în averea asta pe care cu toții am creat-o într-un fel sau altul. Asta trebuie să facem. A fost făcută acea cuponiadă de foarte multă vreme, dar și aia, principiul era bun, execuția
1: bun,
0: a fost...
1: Rezultatele a fost de discutat,
0: execuția a fost catastrofală, pentru că unii, niște șmecheri, au reușit să
1: concentreze
0: aceste cupoane.
1: Doar să reamintim, suntem la Business On Air, invitatul acestei ediții aici în studioul RFI la București, domnul Viorel Băltărețu, este, cum spuneam, antreprenor și fost secretar de stat la Ministerul Economiei. Am văzut, domnule Băltărețu, că vă propuneți să promovați, să spun așa, la modul, înțeleg, destul de concret, ceea ce numim inteligența artificială, pentru ca ea să intre în companiile românești, să ajungă să fie utilizată de companiile românești. Care este, nu știu, să-i spunem, planul între ghilimele, sau care este gândirea dumneavoastră în acest moment, din acest punct de vedere?
0: Plec de la o constatare simplă, și anume că, dacă ascultătorii noștri au văzut, există niște statistici, niște analize care au o bază foarte reală, în care se spune următorul lucru. La nivelul Uniunii Europene, nici nu ieșim mai în afara Uniunii Europene, România, din păcate, se află pe ultimul loc în ceea ce privește adopția și folosirea AI-ului, instrumentelor de tip AI, de către cetățeni, dar și de către mediul de afaceri. Pe partea de folosire a AI-ului la cetățeni, statistica spune că România e undeva la 18% din cetățeni, fac treaba asta, pe când pe primul loc se află Estonia cu undeva la 47%.
1: Aș citat, deci, niște informații Eurostat.
0: Eurostat,
1: nu?
0: Exact. Uh-huh. Sunt niște informații publice de la Eurostat. Uh-huh. Și atunci discuția e în felul următor. Mi-aș dori ca fiecare cetățean, sau haide să vedem, obiectivul Uniunii Europene este să ajungem undeva în 2-3 ani de zile la 50-60% dintre cetățeni. E un obiectiv pentru România, din păcate, din punctul meu de vedere,
1: greu de realizabil,
0: ca să fim mai corecți. Și atunci, care ar fi soluțiile? Una ar fi o soluție care ține de educație. Aici nu este zona mea, nu sunt eu implicat în mod direct. În schimb, ceea ce putem să facem în următoarea perioadă este să îngăsim soluții la nivel de stat, ca și politici, dar în același timp să încurajăm companiile să adopte procese de automatizare, de digitalizare și de folosire a AI-ului în cadrul proceselor de business. Asta poate să vină, are două argumente. Unu, companiile care nu adoptă AI-ul în următoarea perioadă, părerea mea că vor rămâne în urmă, și aici nu vorbesc doar de companii, eu vorbesc și de România și de stat, da? Statele Uniunii Europene și statele la nivel global vor adopta într-un ritm foarte accelerat procesele de automatizare și AI, care sunt din ce în ce mai la îndemână.
1: Acest lucru știm sigur că-l vedem deja.
0: Și trebuie cumva să încurajăm. Și atunci cred că este de datoria mea și ca antreprenor, și ca inginer electronist, și am făcut și soft și am făcut multe, multe lucruri la viața mea, inclusiv olimpiade și așa mai departe, dar nu m-am lăudat cu ele. Cred că este de, și ca politician, până la urmă, să încurajăm ceea ce înseamnă adopția AI-ului în companii. În momentul în care vom face treaba asta, gândiți-vă că fiecare companie, de fapt, are niște angajați care vor fi expuși și vor folosi AI-ul și în același timp vor învăța și pentru ei personal și poate își vor învăța și copiii și vor încuraja copiii dacă o să câștige un pic de încredere, pentru că e o problemă de cultură, de educație la noi. Acum, cum putem face treaba asta? Evident că fiecare manager, fiecare antreprenor, fiecare owner de business ar trebui să înțeleagă și să facă treaba asta. Dar noi ca stat putem să găsim o modalitate să încurajăm aceste companii să facă.
1: La ce vă aici, gândiți? Când
0: în primul și în primul rând, care sunt tool-urile pe care le are la dispoziție statul român? Știți foarte bine că există multe fonduri, că sunt fonduri europene, că sunt fonduri naționale, prin care finanțăm mediul economic. Părerea mea este că foarte curând ar trebui să facem dacă vreți, o politică de stat prin care să spunem următorul lucru. Orice ban pe care statul român îl dă mediului de afaceri, companiilor, să aibă o componentă sau să aibă un KPI legat de adopția AI-ului în cadrul proceselor de business. În felul ăsta, știți foarte bine că suntem maestri în a face lucrurile să pară că sunt așa cum dorim, cred că procentul de companii care vor adopta AI în procesele lor de business, cred că va fi cu siguranță unul pozitiv și vom avea niște efecte foarte bune în economie.
1: Pentru și mai că, ceva, de fapt, cred că răspunde unei nevoi reale.
0: Răspunde unei nevoi reale, adică nu este ceva artificial. De foarte multe ori am văzut în statul român, când scriem proiecte sau ghiduri de finanțare, punem tot felul de condiții care n-au nicio legătură cu economia reală. Părerea mea că adopția AI-ului e obligatorie pentru orice companie serioasă care vrea să supraviețuiască în următoarea perioadă. Adopția AI-ului nu este o problemă de tehnologie sau nu este o temă de tehnologie, este o temă de eficiență economică și de competitivitate economică. Lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem cu toții și cred că dacă vom pune, de exemplu, astfel de condiții, oamenii vor vedea oportunitățile și după aceea e ca și aia cu gustul, știi? Îți dau un pic să guști, vezi cât de bun e și pe aia te apuci să-ți faci mai departe tu pentru că vei vedea că ai de câștigat. Și iarăși trebuie să mai desființăm sau să mai dărâmăm o idee preconcepută. Spun, domnule, AI o să ia locurile de muncă. Nu.
1: Auzim
0: nu este, lucru. Nu este adevărat, cel puțin în următorii ani. Și vă spun de ce? Pentru că cu orice antreprenor am stat de vorbă, companie mai mare sau mai mică, sau companii, chiar companii multinaționale, toți îmi spun, nu îmi găsesc suficienți oameni să-i angajez pentru ce am eu de făcut. Ok, acum e un pic mai complicat, că e o perioadă mai grea economică și îmi pare foarte rău că suntem în situația asta, dar cumva va trebui să trecem și întotdeauna după orice criză economică, cei care am trecut prin atâtea crize economice știm foarte bine că după criză vine și o perioadă de creștere în care, de fapt, acolo sunt foarte multe oportunități. Acum mă întorc la ce vreau să zic despre angajați. Deci, Nu cred că o să fie o problemă de dat oameni afară. Sau dacă o să fie un număr extrem, extrem de mic. Pentru că ce vei face în primul și în primul rând în procesele de business? Vei adopta AI-ul și digitalizarea și automatizarea acolo unde ai procese care sunt repetitive, care sunt mâncătoare de timp. Ce vei face cu oamenii care până acum făceau treaba asta? Le vei, punându-le la dispoziție acest instrument, oamenii respectiv nu își vor mai pierde vremea lucrând lucruri care sunt doar ca niște roboței, ci vor trece de la capitolul să facă lucrurile respective, să ia niște decizii pe baza datelor pe care le culeg și pe care le prezintă și le prezintă, de exemplu, instrumentele bazate pe AI. E adevărat, întrebarea o să fie, da, au ei capacitatea să facă treaba asta? Întrebarea este corectă și una care trebuie analizată de la caz la caz. Dar în principiu, toți oamenii aia care făceau în companii diverse procese repetitive, ei le făceau până la urmă, se uitau și spuneau dacă procesul ăla e bun sau nu e bun, dacă unui client îi trimit un mail într-un fel sau îi trimit altfel. Oricum luau niște decizii. Acum vor avea mai mult timp să ia niște decizii mai bune, pe date mai bune, pentru că asta va face AI-ul. Va a scoate în evidență elementele și deciziile proaste sau deciziile greșite și te va ajuta să nu mai iei aceleași decizii de business. Deci va crește eficiența business-ului. Și acum, dacă vorbim de AI în cadrul companiilor, trebuie să vorbim de AI și în cadrul în ceea ce privește statul. Pentru că vorbeam la început de lentoarea statului.
1: Aceasta e o temă interesantă în felul ei.
0: Da, vorbeam de lentoarea statului. Statul are acum oportunitatea să includă și să implementeze astfel de procese. Se discută, ați văzut, am avut și contractul cu UiPath pe partea de roboței și procese pe care să le automatizăm. Sunt în plin proces de implementare, lucruri care o să se vadă cât de curând, dar noi ca cetățeni sau ca administratori de companii vedem încă o lentoare și un mod greu în care descurci și interacționezi acționez cu statul. Se poate schimba în zona asta foarte mult
1: și
0: cred
1: că
0: ne va ajuta.
1: Dar să știți că am văzut funcționari sau oameni care lucrează la stat în general, care au și următoarea viziune. Ar trebui folosit cu mare atenție la stat pentru că, nu știu de ce, că se completează niște lucruri care pot deveni prea publice. N-am prea înțeles, dar există un tip de, nu știu să o numesc reticență sau în orice caz pare că unii pledează pentru a-l folosi așa cu foarte mare atenție.
0: Rezistența sistemului este mare. Rezistența sistemului este mare. Eu am avut o experiență foarte neplăcută în cadrul Ministerului Economiei, când am încercat să automatizăm partea de petiții, okay. Răspunsuri, am fi putut fi mult mai eficienți, am fi putut da niște răspunsuri mult mai aplicate, cât am putut eu schimba, am schimbat modul în care, în primul rând, răspundem oamenilor ca și ton, ca și atitudine, ca informații, să le dăm informațiile corecte. Gândiți-vă că AI-ul, în momentul în care va deveni o unealtă, să zic, standard în cadrul instituțiilor statului, va ascunde ineficiența, va ascunde răspunsurile date în doi peri, sau nu va lăsa să se întâmple, nu va ascunde, va scoate la, scuzați-mă, va scoate
1: va
0: la...
1: Va elimina,
0: să zicem. Va elimina, exact. Va reuși să fie mult mai eficient în relația cu cetățenii. Și acum să știți că e o problemă și în zona petițiilor, pentru că așa cum cu AI-ul poți să răspunzi petițiilor, la fel de bine cei care petiționează și trimit către, fac treaba asta cu AI-ul și sunt mult mai eficienți și există o creștere semnificativă a petițiilor. Bune, rele, n-are importanță. Sunt unele care n-au niciun fel de fundament, adică sunt doar așa ca să ne umple timpul funcționarilor. Dar în același timp va trebui să fim pregătiți pentru o creștere exponențială a petițiilor și va trebui să putem să răspundem, pentru că datele sunt acolo, în minister, trebuie să stea într-o zonă, că ziceați acum, că poate pleacă într-o anumită zonă, poate... Nu, eu cred în transparență cât mai mare. E adevărat, sunt sisteme și discuția a fost să facem un sistem închis cu AI în care toate documentele ministerului stau într-un cloud, construim cloudul guvernamental, un AI care nu dă datele în afara sistemului și să folosească datele din minister astfel încât să răspundă cetățenilor la întrebările lor și la ceea ce fac ei. Eu cred într-o eficientizare, părerea mea că dacă va exista voință politică, cu toată rezistența și opoziția sistemului administrativ, să zic, care e de zeci de ani în ministere și în agenții, eu cred că va fi o schimbare majoră. Aș vrea să spun că dacă cei care au urmărit un pic evoluția și ce a însemnat internetul pentru Estonia și saltul pe care l-a făcut Estonia pentru că a adoptat internetul la un moment dat, cred că asta ar putea să fie pentru România AI-ul. Putem să facem un salt extraordinar pe care nu că doar putem să-l facem, suntem obligați să-l facem, pentru că dacă nu-l facem noi, statele din jurul nostru, companiile care sunt rezidente în alte țări, vor folosi și vor avea șansa să aibă un stat în altă țară care să le fie mult mai puțin o povară. România are obligația asta și cred că vom lua deciziile corecte și acum, și în 2028, când o să mergem la vot, astfel încât guvernarea să meargă în direcția asta și să modernizeze România.
1: Să rămânem cu această concluzie. Mulțumesc pentru prezență și pentru analiza și informațiile oferite. A fost cu noi domnul Viorel Băltărețu, antreprenor și ex-secretar de stat la Ministerul Economiei. Eu sunt Constantin Rudnitski, ați ascultat Business On Air. Vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI România. Ne revedem și ne reauzim. Business On Air.

0: vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, chiar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: RFI.

0: Ora de Jazz, emisiune realizată de Dan Schwartz.
1: Domnilor și domnilor, bun găsit la Ora de Jazz, la RFI România, vă spune, ca de obicei, Dan Schwartz. Astăzi ne vom întâlni cu muzica clasică americană, cu o solistă vocal pe care eu o iubesc și pe care cred că și voi ați îndrăgit-o cel puțin din emisiunile pe care împreună le ascultăm la RFI România. Este vorba despre Judy London, care pe acest album, pe albumul pe care vom asculta astăzi, interpretează alături de quintetul Bud Shank, un muzician binecunoscut, un muzician de excepție, un saxofonist extraordinar, un fin cunoscător al ritmurilor sud-americane și nu numai, și de asemenea un promotor al standardului de jazz american. Muzica pe care o vom asculta astăzi, aparținând lui Cole Porter, unul dintre cei mai mari compozitori de jazz din Statele Unite. Albumul se intitulează All Through the Night, aparține lui Judy London, care, alături de Bud Shank și quintetul său, readuc pe tapet muzica lui Cole Porter. Albumul se intitulează chiar așa, All Through the Night, Judy London Sings the Choicest of Cole Porter with Bud Shank Quintet. Al titlul complet al albumului, un pic cam lung, dar important este să reținem că Judy și Bud sunt cei care își aduc omagiul special lui Cole Porter. Muzica lui Cole Porter, binecunoscută, va rezona cu siguranță cu voi, cei care o ascultați, vreau să cred, cu mare plăcere. Vă las împreună cu ei.

0: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.